På Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader. La også meg stå opp for å vandre i et nytt legeme. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Medivisjon. 7. juni. Gi livet tilbake. Jeg merket meg disse setningene i et brev. Jeg lengter etter kjærligheten. Lengter etter å være betydningsfull. Jeg kan være, men klarer ikke. Min Gud, hjelp meg. Fader, fri meg fra dette. Gi meg livet tilbake. Lengselen etter et meningsfylt liv preger disse personlige ordene. Vi er mange som lengter etter kjærlighet og det å ha betydning. Ja, noen føler de har gått glipp av det ekte, fullverdige livet. Evangeliet lærer oss at veien til kjærlighet og frihet er å se sant på seg selv. Vi gjør best i å innrømme for Gud at vi er syndere i hans øyne. Da kan vi ta imot gaven. Det nye livet i troen på Kristus. Et liv i tilgivelse og mening. Bibelen sier, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser.» Kolosserbrevet 2:13.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En vittig fugl skrev en gang at hvis løvetannplanten var sjelden, tander og truet, så ville folk gladelig betalt 150 kroner for å ta med seg hjem en løvetann i en blomsterpotte. De ville dyrke den i veksthus, de ville lage løvetannklubber og skrive løvetannbøker og totalfrede løvetannen. Men løvetannen er jo overalt. Den ser ikke ut til å trenge oss, og den gjør visst akkurat som den vil. Derfor kaller vi den ugress, og vi prøver å ta livet av den så snart vi kommer over den. Vel, for å spørre slik, hva er det vi viser respekt for? Hva viser vi ærbødighet? Hva er det vi ærer i dagens samfunn? Av og til lurer jeg på om det finnes noe vi ærer i det hele tatt. Bibelen skriver om en tid som skal komme. Da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige. Ja, det var litt av en liste, og jeg merket meg «uten respekt for det hellige». Da finnes det altså ikke ærbødighet for noen ting. Her har vi da altså en verdi som er truet av utrydding. Ærbødighet. Verdier som ligner som ærefrykt, respekt, aktelse, heder og ære, må vi ikke miste. Det er ikke alle mennesker som er ærverdige, synes vi. Enkelte synes vi ikke fortjener å hedres. Sant nok, men jeg tror det er langt flere enn vi tenker. Også små mennesker kan ha store egenskaper og ha gjort edle ting. Et stort menneske viser sin storhet ved den måten han eller hun behandler små mennesker. Virkelig store mennesker har en følelse av at storheten ligger ikke i dem, men trer fram gjennom dem. Derfor er de ydmyke og gir æren videre til andre og til Gud. Allerede tidlig i menneskehetens historie hadde de lært å vise respekt for hverandre. Det fortelles om Israelsfolkets leder Josva. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde, hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses, står det. Aktelse og ærbødighet fikk Josva, og det var nødvendig om han skulle være leder. Viser vi aktelse og respekt for lederne våre, de foresatte og dem vi er sammen med? Bibelen er i hvert fall klar på at det skal vi gjøre. Det står det slik i det fjerde bud, hedre din far og din mor, og videre, oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. I Bibelens verden er det bare de dumme og de onde som viser forakt. De som tror på Gud har ydmykhet til å vise mennesker ære, hedre dem som har gjort noe godt, respektere dem som har fått vanskelige oppgaver, og vise ærbødighet for alt som Gud har skapt, kanskje til og med for løvetannen. Bibelen minner oss om at vi har et evig håp. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Han reiser ut til døperen Johannes i ødemarka. Her ved Jordanelva holder den originalkledde domsforkynneren til. Men døperen Johannes er ikke alene her i ingenmannsland. Han samler store skarer med folk som kommer til han for å bli døpt. Før de kan stige ned i Jordanelva, så må de bekjenne sine synder og omvende seg til Herren Gud. De religiøse lederne møter han derimot med ganske så harde ord. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans ståp, så sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Dette står i Matteus 3,7. Rett i forkant, før Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, deler døperen følgende ord om Messias som snart skal stige fram for folkemengden. Og disse ordene finner vi i Matteus kapittel 3, vers 11-12. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.» Johannes han starter med å si hva som skjer når noen blir døpt av han. Hans dåp skjer til omvendelse. Johannesdåpen skal være det synlige tegnet på at mennesker mener alvor med å vende seg bort fra synd og begynne å tro på Herren Gud. Ved å stige ut i dåpsvatnet viser folk at de bekjenner sine synder, samt at de ønsker å starte et nytt og bedre liv. På denne måten er Johannesdåpen en ytre bekjennelseshandling. Så fortsetter døperen med å presisere at Jesu person er større enn han selv, samt at den kristne dåp også er større og dermed annerledes enn Johannesdåpen. «Men han som kommer etter meg, han er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og med ild.» Blant de første kristne så pågikk det en ikke alt for stor debatt om styrkeforholdet mellom døperen og Jesus. For også Johannes hadde sine disipler. Og dermed ble det viktig for Matteus å skrive ned hva døperen selv hadde sagt om forholdet mellom han selv da og Messias. For selv om Johannes var den eldste av de to, den som først sto frem som forkynner, og den som hadde døpt flest, visste han likevel at hans tid var midlertidig, og hans posisjon var situasjons- og tidsbestemt. Snart skulle en større profet og forkynner stå frem, en som hadde en større og mer betydningsfull dåp å komme med. Johannes mente at Jesus var så stor og betydningsfull at han selv ikke var verdig til å bære skoene hans, eller ta av hans sandalene, som uttrykket også kan oversettes med. Var man disippel av en rabbi, så gjorde man ulike praktiske tjenester for sin mester, oppgaver som kun slaver ble satt til. Å bøye seg ned og ta av skoene på et annet menneske ble sett på som en ydmykende tjeneste, en måte å vise sin største ærbødighet på. Ja, selv en slik slaveoppgave så ikke døperen seg verdig til å utføre på Messias. Cirka 3 år senere så skulle Jesus selv bøye seg ned og vaske føttene til sine disipler. Det leser vi om i Johannes kapittel 13. På den måten viste Jesus at han var kommet for å tjene, og ikke for å la seg tjene. Johannes sier at Jesu dåp skal kjennetegnes med at mennesker blir døpt med den hellige ånd og ild. Døperen Johannes fremstår i Det nye testamentet som en overgangsfigur fra det gamle pakt til den nye pakt. Hans forkynnelse minner om de gammeltestamentlige profetene. I Esekiel kapittel 36 så blir renselse i vann og åndsfylde knyttet tett sammen. Og hos profeten Joel, kapittel 3, så snakkes det om en tid hvor Gud skal utgyte sin ånd over alle mennesker. Det nye i døperen Johannes sin omtale av Messias sin dåp er at begrepet ild innføres. Den kristne dåp skal også skje med ild. Dette uttrykket har blitt tolket litt ulikt. Her så skal jeg kort se på et par forståelser av begrepet. For det første så kan vi tenke at ånd står for frelsen, mens ild representerer tanken at mennesket skal gå fortapt. Hvis vi tenker at dette var Johannes sin mening med uttrykket ånd og ild, så fremstår det kristne dåpen som en domshandling som skiller de vantro fra de ekte troende. Men jeg tror heller vi skal tenke alternativt, at også ild har en positiv betydning når den her sammenstilles med ånd. Altså, den messianske kristne dåp omtales som en dåp i ånd og ild. Ved å ta den kristne dåp blir vår synd tilgitt. Den blir billedlig forstått brent bort. I den samme kristne dåp mottar vi den hellige ånd, og ånden blir på pinsedag billedlig framstilt som ild. Noen kristne tenker at disse ordene fra døperen Johannes viser at de skal skille mellom vanndåpen og det man kaller for åndsdåpen. Da tenker man at den kristne vanndåpen skiller seg fra dåpen i Den hellige ånd som skjedde på pinsedag. I et slikt syn så skilles åndsmeddelelsen og vanndåpen. Men i stedet tror jeg vi skal tenke at Den hellige ånd også gis oss i vanndåpen. Og når det gjelder åndsutgytelse på pinsedag, så var det en engangshendelse som ikke skal gjentas i historien. Nå er ånden kommet, og den er gitt til alle døpte troende.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: I denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3, hvor døperen snakker om Jesu person og gjerning, så møter vi altså ordet ild både i versene 10, 11 og 12. Jeg tror at vi skal tolke ild som noe positivt i vers 11, at den hellige ånds komme og den kristne dåp oppleves som en god ild. Derimot, i versene 10 og 12 så brukes ild som uttrykk for det å gå fortapt, altså en negativ mening. De mennesker som ikke står i livsfellesskap med Herren Gud, vil en dag bli som tørre greiner som hogges av treet, som tørre agner som kastes på bålet. For i vers 12 så står det, «Han, altså Messias, har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. For Messias som kommer skal også ved tidens ende komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal de vantro skilles fra de troende. Mens de frelste, som var fylt av den hellige ånd, får komme til himmelen, vil de ikke-kristne dømmes til evig fortapelse. Dommen gir oss bare to muligheter, frelse eller fortapelse. Både i Det gamle og i Det nye testamentet brukes uttrykket ild som et bilde på Guds vrede, hans dom og fortapelsens realitet. Den hellige Gud tåler ikke synd. Nei, han er som en fortærende ild mot all ondskap, slik som det står i Hebreerne 12:29. Døperen Johannes ønsket å være, og ble opplevd å være, en domspredikant. Jesus derimot kom og forkynt evangeliet om Guds rike, om syndenes tilgivelse og håpet om evighet hjemme hos Gud. Men det betyr ikke at Jesu forkynnelse var fri for dom og advarsler om evig straff. Evangeliet får først stråle fram med sitt lys og sin godhet når vi ser den mørke og onde virkelighet mennesket kan frelses fra. Døperen Johannes fremstår som Guds talsmann og profet i overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han og Jesus møttes første gang da de lå i sine mødres gravide mager. Senere møttes de her da ved Jesu dåp. På grunn av sin ramsalte domsforkynnelse ble døperen hatet av dem som ikke ville innrømme sine synder og vende om fra dem. For eksempel hans kritikk av ekteskapet mellom kong Herodes Antipas og Herodias, det førte til at han ble halshugget. Med sitt kompromissløse liv og forkynnelse så skapte Johannes seg både etterfølgere og fiender. Samtidig leser vi om en ydmyk person som pekte på en som var større enn han selv. Mange kjenner hans velkjente setning, «Han, altså Jesus, skal vokse, og jeg skal avta». Så hadde også Johannes en stor pekefinger i det han var seg oppgaven bevisst og pek på frelseren Jesus. Så der Guds lam som bærer bort verdens synd. Døperen han bøyde seg for mesteren, og han pekte på frelsen i Jesus Kristus. På denne måten har Johannes satt et godt fotavtrykk og samtidig gitt nåtidens kristne et godt eksempel på hvordan livet skal leves og hva og hvem vi skal snakke om. Når denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3 brukes også i pinsetida, så det nettopp fordi døperen her snakker om Jesus som skal døpe med den hellige ånd. Den kristne dåp innstiftet Jesus da han ga disiplene misjonsbefalinger, som også en dåpsbefaling. Og ved åndens komme på pinsedag ble misjonsilden tent. Jesu etterfølgere ble bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, i det de døpte dem til den treenige Gud sin navn. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: Noe aspekt og data lot starte.
1: For den som tror på Jesus, han er blitt født på ny.
0: Inne på sånn bort og sko Jesus og lære alle deres frøkene.
1: Og der har han også fått et lydig hjerte.
0: Gjelder så som ikke gikk og svar på.
1: Så han gjør Guds vilje frivillig uten tvang.
0: Nå er det sånn takk da jeg vil ta at du er med bak på hatt.
1: Men hvis han ikke gjør det frivillig,
0: Måtte just ta hit og ta et og ta til at
1: men må tvinges,
0: Måtte bare til jo.
1: da er det et tegn på at han ikke er født på ny og mangler liv i Gud.
0: Tell det jeg mer at det så vil holde seg strøkene, ja, så svarer jeg noe ikke vil i nok til å.
1: Og vi ser også hvordan Peter begynner disse ord.
0: Jeg mye i mitt deg må bete alt hva de sa.
1: Han kaller dem mine kjære.
0: Som går til at min rakkasselsen.
1: I den talen han holdt til jødene så sa han brødre.
0: Den sa at hvis man er som dårlig gjort, eller ikke går til det som vil jeg kjente.
1: For å vise at de hørte sammen.
0: Ja, sier Bolle Hoppting.
1: Men nå er det et enda tettere samfunn, nemlig samfunnet med Jesus Kristus, de troende.
0: Mot alle går ikke å skulle kjekke skal lages åkte og åkte Jesus Kristus.
1: Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, sier han.
0: Og Mario, de ikke går opp. Ah, masse. Jeg holder på å etne om ormokin.
1: Jeg vet ikke hvordan disse menighetene var som han skrev til.
0: Inte gjør det mot sikken servikott i nøyheten av Charlesman.
1: Men det står jo det at Peter ble sendt til jødene.
0: Mot at jo ikke Charles jo bete kjøtt i jødene, ikke lo seg sant jo.
1: Så det kan godt være at det var mange jøder iblant disse.
0: Så ikke lent noe at det ikke var jødene ikke sin far oss.
1: Og det står at de var spredt omkring i mange forskjellige provinser.
0: Jeg tror ikke Charles jo var nesten ikke bedre enn den.
1: Slik som også jødene har vært i mange hundre av tusenvis av år.
0: Nå kommer ikke jøder eller kjelle. Da får jeg ikke kjelle.
1: Og på den måten levde de som fremmede i de land de bodde i.
0: Jeg er inne lagt i Nille, sier jeg og Atmas at den riken går seg over.
1: Men den som tror på Jesus Kristus er også fremmed i denne verden på en måte.
0: Måte som Gios på Jesus Kristus alle lemmer ham hans ofte lag i mynte.
1: Enten han er jøde eller en hedning.
0: Lekest er gjort eller stikke faken.
1: Så derfor gjelder også denne formaningen til oss.
0: Denne påske har vært man i det vi vet i min.
1: At vi er fremmede og utlendinger her.
0: Det ville ha masse her europæerne normalt.
1: Betyr ikke det at vi er fremmede i den naturen som Gud har skapt?
0: Det er masse en samme at det ville ha masse den lånt og med helt mye syn i den.
1: For vi er jo som naturen ellers laget av jord.
0: Det er noe mye lett å lånt og gjøre måler i etene med stakken.
1: Og er et eksempel på det store Guds under at Gud kan skape liv av den døde jord.
0: Men alle står og i mørste dag hos at de vi satt og takka heke den hjemme og etne hans.
1: Og til denne jord skal vi også vende tilbake.
0: Ja, men ikke gjerne etne, vi kan lage min masse hoppe mot dem.
1: Og av denne jord skal vi også stå opp igjen.
0: Ja, men ikke gjerne etne, vi skal lage min bajerskjønse litt.
1: Så vi hører til i naturen og på den jorden Gud har skapt.
0: Nå at vi Gullaten undoi mig i milles utdelen.
1: Ja, vår Herre Jesus Kristus er också hans legeme er också av denne jord.
0: Ja, min Herre Kristus er romers mittan etnamis.
1: Og han har också og han førte jo också den botferdige røveren tilbake til paradisets hage.
0: Ja, som fører i mitten lappen røvare fortalatt av paradis.
1: Så det er ikke på den måten at vi er utlendinger.
0: Nå at det er laget med det mer holdbærende måler.
1: Men det betyr for det første at vi ikke skal være her bestandig.
0: Mot det makser han seg om at det mer ikke er eller ikke lett.
1: En gang dag må vi ta farvel og forlate det vi hadde her på jorda.
0: Ja, ofte ber vi

0: mi gweddi Mae jeg skal også en planet en annen tid.
1: Dessuten er vi fremmede for denne tidsalderen.
0: Ja, må du lære mye at master ei
1: For det som dominerer i denne tidsalderen, det er frafallet ifra Gud.
0: Ja, da mi åpna ei ki tjo jo hos le at det i militsk ei
1: Og denne verdens fyrste
0: Ja, da må jeg inn i konarkas.
1: er ikke Gud, men djevelen.
0: Ile himmel mot å behave
1: Som er virksom i de vantroende, står det.
0: Da, som godt lærte, epi, lakkjøyt, lakkjøyt.
1: Og som får menneskene til å leve uten Gud og følge sine lyster og sine tanker og sin egen vilje.
0: Som vi har gjort nå er litt, ikke sett takt og jeg har min melde.
1: Men Gud har funnet noen og tatt dem ut av denne verden og satt dem over i Guds rike.
0: Og da er min legame har mått inn i fikkjern, så sin rik.
1: Ikke fordi de var bedre enn andre mennesker,
0: En tid jeg sier litt i våre oppgjører.
1: men ene og alene fordi han på dem ville vise hvor god og barmhjertig han var.
0: Mutta optana sida dite at det ska ge man vai polari son lei.
1: Derfor ble de frelst aldeles uforskyldt bare av hans store nåde.
0: Den jag hade det sig bäst du gjort. Så stora art mu bakte.
1: Ja, de ble Guds kjære barn.
0: När sig skärti mila rakis man.
1: Så dersom du er et frelst menneske,
0: Just han lät bäst du gjort ormors.
1: da skal du vite at Gud har gjort store ting imot deg.
0: Det är en mycket stor ring för tackan du vuxen.
1: Ja, Peter selv var jo også en slik en som hadde falt og ble oppreist av Gud og fått oppleve Guds nåde.
0: Nu vet jag inte om det är en miljökötten. Det på att titta till när jag som fyller har mig. Mot min fasta en bok i så var jag.
1: Og derfor så formaner han også sin menighet så inderlig.
0: Denne mannen som ikke er særlig godt i noe hodet og kjøpt.
1: At de ikke følger denne verdens fyrste og lever etter sine lyster.
0: At det sier ikke over den mannen min kona kassa. Jeg er så sin halo melde.
1: Men at de heller lever for Jesus.
0: Måtte si pekta eller Jesus sin.
1: Han som kjøpte dem fri og betalte så dyrt.
0: Som gir oss til sin frikjeng hjem av sin ålo.
1: Avstå fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen, sier han til oss.
0: Bertelig kjøttet er ormsløs halig og seit. Hjem av et artig hymål på den.
1: Så her sies det to ting om de kjødelige lyster.
0: Jeg raser på jord og bakter, vinker litt. Det var kjallet skimmer i bildet.
1: For det første så strider de imot sjelen.
0: Hva skal skje til det? Hva skal ha, sier Louis.
1: Og for det andre så gjør de oss uskikket til å gjøre det gode.
0: Ja, nå bedar hos det. Takk i min dokke møte og sin takk at han bor i.
1: Nå er det slik at Gud også har skapt våre lyster og begjæringer.
0: Det er alle fall denne dagen i mellom mitt og i syvende er mye. Herlig å si.
1: Men det er bare det at alt er blitt forstyrret og kommet i ubalanse etter syndefallet.
0: Måtte jeg lade oss da at det på her skjedde huset og at han sånt og dolvet gikk
1: Og menneskenes lyster og begjæringer har blitt urene og syndige.
0: det. Ja, må herlig å si at det skjedde en bortismett og at jeg sånt og bortismett.
1: Fordi vi elsker våre lyster høyere enn Gud.
0: Tenga på mig rakt i min halin och så här på Guimilam.
1: Og det har også gjort oss egoistiske.
0: Eller när min takkan nå att mig var i vilket helt jag blir riktigt.
1: Det har gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste.
0: Nå skjønte jeg nå at det var mye halin og skjønte litt av annet stinket.
1: Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
0: Jeg lager ofte til meg innmere stikker. Jeg gavner deg min lukte.
1: For Gud er vårt høyeste gode.
0: Den vil jeg minne limos på.
1: Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter.
0: Jeg har lett å se bakte sjelen og gavner deg meg her.
1: Men nå er sjelen blitt som en blomst.
0: Og alle sjelen og skjønten til å lede.
1: Som ikke lenger ser opp mot himmelen, men ned mot jorden. Og det har også gjort at vår sjel har kommet i ubalanse. Tanker og sinn, følelser og vilje er blitt forstyrret. Og hjertet blir sykt og tomt, når man følger sine egne lyster mer enn Gud. Derfor så strider disse lystene mot sjelen og ødelegger den. Hva er målet med vår tro? Det er ikke at vår sjel skal bli ødelagt, lagt ved de fordervede lyster. Men det er at vår sjel skal bli frelst. Og det er også det vi venter på. At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden. Og så er det andre som våre lyster gjør av onde ting. Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss uskikket til å gjøre det gode. For det ser vi i vers 12.
0: Denne balanen er i min vokten og plogget av verset.
1: At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster. La deres ferd blant hedningene være god, sier Peter. Så at de skjønt tilbaktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på besøkelsens dag. Så her sier Peter at Guds barn må være forberedt på baktalelse. Selv når de gjør det gode. Men det er fordi at de ikke kjenner Gud og hvem vi er av. Men dette her er ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse. Eller må lide for vår egen sjel. For dessverre kan også Guds barn synde. Og gjøre dumme ting. Og det de da må lide. Det blir på en annen måte. Selv om Gud også vil vende det til det gode når de legger det frem for Gud. Men her er det snakk om de som lider fordi de lever Gud fryktig og gjør det gode.
0: Jeg lærte det håp med å si en vekk og si
1: At Gud trøster disse menneskene. At de bare skal fortsette å gjøre det gode. For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem. Og da skal de prise Gud for deres skyld. For det er slik at vi mennesker, vi er blinde av naturen. Og vi er motvillige mot Gud. Og har et hardt hjerte. Og derfor, en som ikke tror på Jesus, det er like som at ordet ikke når inn til ham. Og han står det imot. Men så kommer den dag da Gud banker på hjertedøren. Og han begynner å få en uro. Og han begynner å undre seg. Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet. Og det er ikke så lenge før han begynner å komme i nød. Han begynner å se hvor utakknemlig han har vært imot Gud. Som har gjort så mye godt imot ham. Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det. Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn. Og begynner å takke ham for dem. Og igjen, når han har kommet i en slik stilling, da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av. Slik som røveren på korset. At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann. Og da begynte det også å opptennes et håp i hans hjerte. At også jeg måtte få del i denne hans godhet. Og da var han frelst. Og da fikk han også frimodighet til å be denne bønnen. Herre, kom meg i hu når du kommer inn i ditt rike. Og Herren bønnhørte ham og tok ham med til paradis. Når vi leser disse ord av Peter, så ser vi at han har fulgt med når Jesus talte. For Peter, han hørte også Jesus tale bergprekenen. Hvor han formante sine disipler til å være lys og salt i denne verden. For Guds menighet er en by som ligger på et fjell. Og derfor kan den ikke skjules. Men den er synlig for alle. Og derfor er det også så viktig at våre gjerninger er gode. La da deres lys skinne for menneskene, sier Jesus. så de kan se deres gode gjerninger og prise Gud i himmelen. Og så kommer han med eksempler fra, på hvordan vår ferd skal være god. Han minner oss om at vi skal underordne oss en hver menneskelig ordning. Å være lydig mot kongen og de lovene han gir. Og så gir han trøst til de som må lide under urettferdige herrer. Og like så trøst og oppmuntring til de kvinner som gift med vantroende menn.
0: Jeg mente gjelder hos jeg bare, jeg skal også jo min sikker nissen ikke gjelder neit eller vannhus, vann, epposkene tjekker.
1: I vers 20 i dette kapitlet står det.
0: Han går til dere verses oppe i kapitlet.
1: For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
0: Tasko mi rami tale josti oli sultu lehpi ja tampo juvu pehti. Hilla pehti kertavatsan. Mutta josti oli takka pehti puuri ja laantihti killa pehti lehpi kertavatsan. Te la kauna armu ikmin outas.
1: Och så trekker han fram vår Herre Jesus Kristus, Jesus Kristus selv som eksempel for det å lide uskyldig.
0: Jeg vil gjøre sånn åter, min Herre Jesus Kristus, det går ikke i hjertet min.
1: At vi skal følge etter i hans fotspor.
0: Ja, det er mye lager to av oss og gjør ikke noe til.
1: Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.
0: Som gitt akkens otto, jeg vil ikke ha noen bedre spørsmål som hjemmes.
1: Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt.
0: I sånn kjell han fast en gang jeg stjeler henne.
1: Og han truet ikke når han led.
0: Ja, så ni lyfter han på som gillet.
1: Men han overlot det til Gud som dømmer rettferdig.
0: Ja, sånn at de der ni ville gått et opp med vannhorskere.
1: Og alt dette gjorde han for vår skyld.
0: Ja, på et annet vei som min tid.
1: Ja, han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, står det.
0: Na som bott i minne sutt og så råpmarsis ja måra alde.
1: Han bar våre synder på flere måter.
0: Som bott i min sutt og manka lakai.
1: For det første så måtte han være sammen med syndere og oppleve hvordan det var å ha nærkontakt med synden.
0: Og det måtte sånn vante til sutt og lakse i faros ved å kjøre naka sokta hoa sikker.
1: Han opplevde hvordan det var å bli forkastet og forhånet av mennesker.
0: Som var sihira måne på Petalov og Ereikon.
1: Men det verste var at han ble forlatt av Gud selv.
0: Måtte være muslik og ikmil, vekte i hodet så.
1: Og at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham.
0: Ja, det gikk mitt dyrtig på min, jeg just har gått så pakkelig på.
1: Så her minnes nok også Peter noe han hørte av Johannes Døperen.
0: Men la oss må ikke ha begynt med det gamle i det gode Johannes Pastor.
1: For da Johannes og Døperen og Peter var i lag, så kom Jesus gående, og da pekte Johannes på ham og sa.
0: Denne går Johannes i bøter litt av vant til det, men det både Jesus så til Johannes stilke.
1: Se det Guds lam som bærer verdens synd. Så det gjorde han for det første for å sone og ta bort den straffen vi skulle ha. Og dette vil også få konsekvenser for vårt liv. Og det er disse konsekvensene Peter trekker frem her. Nemlig at når Jesus har båret våre synder på korset, Da kan det umulig være meningen at vi skal fortsette å leve i dem.
0: Til nå til Mikael Lepes. At det så vel ikke er litt ansikt.
1: Nei, da må vi dø bort ifra våre synder.
0: Men alle mi verte, ja, mi høyre min sotter.
1: Og leve for rettferdigheten.
0: Jeg er litt bort i svåre siste.
1: Slik som vi også lærer i forklaringen til andre trosartikkel.
0: Nå kommer vi med deg og hatt en kylke hos oss og skoartikkelen.
1: Nemlig at Jesus Kristus, han har gjenløst meg for at jeg skal være hans egen.
0: Jesus Kristus lånist, lær, så
1: og at jeg skal leve under ham i hans rike. Og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet.
0: Jeg bare var litt så galt bort i smerte våre, jeg sier bare her.
1: Like som han har stått opp fra de døde.
0: Nå kommer ikke det sånn, det bare er ikke en hjemme lukte.
1: Lever og regjerer i all evighet.
0: Eller jeg rader på hakarers borti.
1: I det første kapitlet til Peters brev, vers 14 og 15, står det.
0: Den vårstørste kapitlet, Peter Rives, jeg gjennom plukket, jeg vet ikke om plukket kapitlet, ikke kjærlig.
1: Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lister som dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
0: Nå på kolonners maner, alle kjæve høyget etter din, og deres himmel etter melde din, deide mætt og våre stedte. Mot oss hadde tanpas i melde, godtelær i godtjøn, med deg digges passin, og din hellig kjært i stedte.
1: Her står det at vi skal være hellige i all vår ferd.
0: Der står det at vi kan lage pass i på min maskjelde.
1: Og da kan vi ikke lenger følge våre lyster.
0: Jeg har aldri mye sagt det morges til min halv.
1: For dem gjør oss urene.
0: Det er bare takk til min bort i smerte min.
1: For dere er dypt kjøpt.
0: Det er bare de lette ture i host og jord.
1: Er da Gud i deres legemer. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel, for han har fåreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd, for evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuft

enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider, så holdt de ikke dette for å være noe stort. På samme måten forholder alle troende seg. Selv om de blir tvunget til makt, ære og herlighet, så holder deres hjerte seg alltid bort ifra dette, og handler med disse ytre tingene til beste for deres neste. Men der hvor vantroen er, der henger menneskets sinn fast i slike goder, leter etter dem og har ingen ro før en får dem. Så følger da den andre synden, en glemmer kjærligheten til sin neste. For her lar han den fattige Lasarus ligge framfor døren sin og yter ham ingen hjelp. Det skjer fordi han ikke har noen kunnskap om Gud og heller ikke har følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landsdag nummer 456, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juni. Tekstordet er hentet fra Jeremia, det 10. kapittel og det 23. vers, og lyder slik. Herre, jeg vet at mennesket selv ikke kan råde over sin vei, og det står ikke i mannens makt hvordan han skal vandre og styre sin gang. Rosenius sier, et slikt ord skal vekke oss opp for at Gud er mye større enn alle våre tanker, at hans makt og omsorg for oss ligger langt over det vi kan fatte, og at vi bare er små blinde skapninger når det gjelder å fatte Gud. Og så slike ord møter oss, vil vi enten våkne og innse dette, eller i motsatt fall forkaster vi alt Guds ord. Ja, ikke nok med det. Da er vi også så store i vår dårskap at vi ikke engang ser det som hele den synlige Guds skaperverk viser oss, hvordan Gud har makt til å sørge for sin minste skapning. Vi må være så store dårer som David omtaler slik. Dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Her vil noen kanskje innvende. Det er sant at alt som hender oss har vår trofaste Gud sendt oss, men bare så lenge det ikke gjelder det som går på menneskets egen frihet. Hvis jeg selv av egen vilje og andre syndige handlinger har ført meg selv i ulykke, så får jeg selv ta ansvaret og ikke skylde på hvordan Gud fører meg. Dette er i seg selv riktig, men blir ofte feil oppfattet. Det er sant at Gud har overgitt oss til en viss betenkelig frihet. Med den kan vi gjøre oss ulykkelige for tid og evighet, når vi bestandig og bevisst står imot hans ånd. Men her er dermed to forhold vi må merke oss. For det første, du har kanskje i synd og dårskap ført deg selv i ulykke, men er likevel nå ført til anger over dette, og har fått en lydhør ånd, slik at du heretter vil la Herren få lede deg. Da er Guds nåde og faderlige omsorg så stor, at han lar alt det onde bli vendt til velsignelse for deg, og følgene av alt det gale du har gjort skal fortjene deg. For alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Gud er ikke vred evinnelig, og tretter ikke til evig tid. Han er en Gud og far som er full av nåde. Så selv om jeg lenge har stått imot ham, men en gang omvender meg, da er han like trofast mot meg som om jeg aldri hadde syndet. Det var ved å tvinge gjennom sin egen vilje at Israel fikk konger. Likevel ga Herren dem fremdeles ikke opp, men gjorde dem fortsatt like mye godt, selv om de da også måtte møte med lidelse. I sin vantro hadde Paulus vært en fiende og forfølger av Kristus. Likevel gjorde Kristus ham til den største apostel, og lot også to store ting komme ut av selve hans store synd. Først ble det et stort middel til å korsfeste apostelen selv, samtidig som det ble en sterk trøst for andre. Og her ser vi det vi nettopp nevnte, at Gud kan vende vår største feil og dårskap slik at det fortjener oss, når bare vi en gang blir omvendt. Ja, Luther sier at Herren også virker den samme omsorg for sine hellige gjennom deres feiltrinn. Hans treffende ord er disse: det er Guds store verk og kunst at han kan gjøre onde saker gode, når vi har ødelagt og misbrukt det han har gitt oss. Jeg har i sannhet ganske ofte gjort mye dåraktig og uviselig, som jeg i ettertid selv virkelig har blitt forskrekket over, og jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle kunne få ordnet opp i slike saker som jeg i min dårskap hadde stelt til. Men så har Herren åpnet en vei ut av det som jeg hadde ødelagt, så alt sammen ble godt igjen. Og slik fører alltid Gud sine hellige. De kan ha kommet til å feile og gjøre gale ting, men det vil likevel bli en god løsning på alt for dem. Eller det vil i alle fall bli løst uten at noen påfører større skade. Gud er en allmektig skaper som kan gjøre alt ut av intet. Derfor kan man også utrette noe godt ut av det som er ondt. Så langt Luther. Og ja, Gud er en trofast og omsorgsfull far. Dette er det første vi her bør legge merke til. Men det andre vi skal merke oss er dette. Du er kanskje redd for at du ennå på en eller annen måte står imot Guds vilje, men du har en ånd som engstelig sukker: Gud, forbarm deg over meg. Knus min egen vilje, og før meg på din viljes vei. Bruk hva du vil, også det bitre, bare jeg virkelig får være din og bli lydig mot deg, og så videre. Vær den som har det slik, har all rett til å trøste seg med at Gud i sin nåde leder ham. For all den motstand mot Guds vilje som et menneske selv kjenner på, som han frykter for og i sin nød sukker over, og som han påkaller Gud for hans allmektige hjelp mot, det er intet annet enn kjødets harde kamp mot ånd. Da er hans sinn på Guds side, og da er allerede saken i Guds hender. En slik kjødets motstand, som bare mer og mer driver oss til Gud, vil aldri føre åndelig ulykke over et menneske. Hvis kraften til å slite over båndene, kraften til å overvinne kjødet lå hos oss, da var alt Guds ord falskt, for ordet sier at dette har vi aldri makt over. Men det kan nok skje at du må utpines og dødes så lenge gjennom mye lidelse, til din sterke egne vilje utmattes, og du gir deg inn under Guds vilje, så du for alvor begynner å sky alt som du ser Gud forbyr i sitt ord. Går det så på ny slik at du begynner å oppsøke de ugudeliges råd, som unnskylder og forsvarer synd for å rettferdiggjøre at du tar skrittet inn på synderes vei, da har ditt sinn falt. Da er du enig med deg selv om å følge syndens vei, og da er motstand mot ånden bevisst. Da må du ikke trøste deg med Guds omsorg og ledelse, for da går du din egen vei til ulykke.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: We're still on first base.
2: Klokka 13:00.
3: Nu hører du på Radio Mehamn.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Well, who's next?
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Tak for mig.
1: Gjenhør 16. oktober 2025. Onsdags ettermiddag så var vi invitert til åpningen av en utstilling ved Ocean Stories, Grieg Seafood Finnmark sitt visningssenter på Holmen I Honningsvåg. Det var elever fra kulturskolen som var til stede, blant annet I tillegg til kunstner Emma Gunnarsson, for å fortelle om kunstverket de hadde laget og som skal stå permanent ute på visningssenteret på Holmen. Det var daglig leder ved Ocean Stories, Sirin Figenschou-Høyen, som ønsket velkommen.
2: Og velkommen til åpningen av verket Farger fra havets dyr. Jeg skal presentere Ocean Stories litt, og den prosessen som vi har jobbet med, og så skal vi snakke litt om det arbeidet som gjort. Og så skal hun, Emma og Camilla også få lov til å si noen ord etter hvert. Når vi ferdige her og har vært oppe og sett på verket der, så setter vi ut litt kake her, så da kan man forsyne seg her nede etterpå. For de som vil det. Da Raimond også fornøyd, tror jeg. Ja. Plastsøppel et stort problem. Som næring så det viktig at vi også håndterer plast på en ordentlig måte. For med de havstrømmene vi har rundt oss, så kommer all verdens søppel flytende forbi eller inn til land her hvor vi bor. Og siden de havstrømmene beveger seg sånn som de gjør, så får vi ekstra mye av det. Så det et stort problem, og når vi skulle ha et kapittel om plastforsøpling, så var det viktig for oss å forankre det også lokalt. Sånn at vi sår frø blant de unge, men også I lokalbefolkningen, at man kan kjenne på det ansvaret som vi alle har. Grieg Seafood gjør årlige strandryddinger, enten på egen lokalitet, som de ansatte gjør, men vi leier også lokalforeninger til å gjøre det, sånn at de også på dugnad kan få betalt for å hjelpe oss I det arbeidet. Da gjør vi det også I områder som ikke nødvendigvis våre produksjonsområder. Vi har også et arbeid med miljøtau, der de som finner tau I fjæra, for vi bruker veldig mye tau I produksjonen vår, at når man finner det, så kan man adressere det tilbake til oss, så vi ansvarlig for å komme og rydde etter oss. Det kan dere også lese litt mer opp om I utstillingen, for det et eget kapittel om det. Det var viktig for oss å involvere barn og unge, men for å få det til så måtte vi jo få foten innenfor hos noen som kunne hjelpe oss med det. Og da var det gledelig at hun, Emma Gunnarsson og Linda Hansen hadde lyst til å hjelpe oss med å få til dette prosjektet. Og når vi da startet den prosessen, så ble det også naturlig å henvende seg til kulturskolen, sånn at de også kunne få lov å være med. Så vi har elever fra visuelle kunstfag, som har bidratt til å lage en del av verket som henger der oppe. Og vi synes det blir fantastisk flott. Vi hadde ikke klart å forestille oss hvor flott det skulle bli, og dere vil jo se at det går litt bilder her, og noen av dere har allerede vært og sett I utstillingen, men denne fargesirkelen utrolig effektfull, og det veldig mange som kommer på besøk og bare står sånn, wow, det her var flott. Og så det så stilig med den her indre kjernen at du som gjest kan stå og prøve å identifisere skapninger fra havets dyp som elevene har laget. Så jeg har lyst til å takke Emma, hun her I dag,

0: Så det är mycket man får göra när man är min vän. Och vi vill tacka Nordkap Havn för att vi fick vara där och jobba. Och icke minst ett stort tack till lärare Camilla, som är väldigt engagerad lärare, som har hjälpt till att motivera eleverna, som har hjälpt till med det praktiska. Du var till och med här när vi skulle hänga upp. Så du är en väldigt stor positiv kraft i Honningsvåg. Så Linda och jag har ju jobbat med Camilla och elever ifrån visuella kunstfag på kulturskolan. Vi har varit där, jag tror det var under 4 veckor. Så vi inspirerat eleverna med livet i havet. Vad är det som lever på 5000 meter djupt ner i havet? Vi visar massa bilder, forskjelliga konstnärer som jobbar med den här plastproblematiken. Och sen jobbar Camilla vidare med dem. Så eleverna, vi har ju de flesta här, har lagat den här. Det är 2 jäntor som har lagat. Här har vi ett verk. Och här har vi ett verk. Och här har vi ett verk. Så nu tänkte jag ge ordet till Camilla. Välkommen. Så du kan fortälla lite om hur du syns att samarbetet har varit.
1: Först må jag gratulera Sirin och alla de där ansatte med detta visningscentret Ocean Stories. Och så må jag gratulera konstnär Emma Gunnarsson och Linda Hansen som inte kunde vara där. Och jag ska bara säga något väldigt kort om det här, att den konstinstallationen viser hvor viktig det er for kulturskolen at vi får jobbe med profesjonelle kunstnere som Emma og gjennomføre sånne prosjekter utenfor også skolen og kunne vise det til så mange hvor fantastiske og flinke elever vi har, faglig gode elever, synes jeg er veldig, veldig fint. Og takk for at dere valgte ut at vi fikk lov å være med på dette prosjektet.
2: Tusen takk for at dere hadde lyst til å komme hit og se det fantastiske verket. Nå er dere jo i en veldig stor og fin utstilling, og dere bruker tida her. Vi kan dele ut litt informasjon om verket som Emma har stelt i start.
3: Januar 17. oktober 2025.
4: Og for at vi skal kunne ha hevd på landet, så må det faktisk bo folk rundt i hele landet. Og her kommer også reiselivet inn som et viktig verktøy. Vi er etablert rundt om, i fjordene, på Nessan.
5: Så er det viktig at vi må vite hvor vi skal, hva er det vi vil, hva gjester vi vil ha her egentlig. Vi må være i forkant, og så må vi ha kontroll på den veksten som kommer.
6: Torsdag kveld var vi alle invitert til et åpent møte om reiselivet, og det var Visit Nordkapp som hadde invitert alle til det her møtet. Og Victoria Nesvik, i nordavinds kuling og regn, så klarte du å samle 40 personer. Det må du være fornøyd med.
7: Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Og det viser jo at det er en interesse for at folk vil vite hva reiselivet holder på med, og ikke minst det å få den informasjonen, det tror jeg er veldig viktig.
6: Fortell litt om bakgrunnen for at dere holder det her møtet, som jeg føler vi kanskje må ha hvert år.
7: Ja, altså det var jo egentlig en idé som kom i vår, med tanke på at det snakkes veldig mye om bærekraft. Bærekraft er et stort ord. Nå vil vi forklare litt hva bærekraft er og hva som ligger bak. Og ikke minst at man forstår hvor mye jobb som ligger bak det her. For det kommer seg ikke av seg selv.
6: Og du var veldig opptatt av at vi alle må være opptatt av reiseliv. Også vi som ikke til daglig har med turisterne å gjøre.
7: Ja, og jeg føler jo når jeg flyttet hit i fjor, så når jeg var rundt og folk ikke hadde sett meg før, så snakket de automatisk engelsk til meg. Og beklagte seg for det at jeg var norsk. Og det sier jo bare sitt at folk gjør allerede det. Man smiler, man er hyggelig, man er imøtekommende. Og det er jo det jeg mener som er så bra med destinasjonen. Mm.
6: Daniel Myhre, destinasjon 71 grader nord. Det er 20 år siden dere startet, og hvis du hadde visst hvor mye arbeid det var for å komme inn på cruisebåtmarkedet, hadde dere tort å starte, Johan Runar og en kartell?
8: Jeg har jo lyst til å si ja, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Men vi er nå her enda, så jeg har vært i reise.
6: Forklar oss for alle som aldri har vært på de her forhandlingsmøtene eller salgsmøtene for å komme inn i cruise-skip-markedet. Hvorfor er det så vanskelig?
8: Vi er mange om beinet, og du må bevise at du klarer å levere både på kvalitet og seriøsitet, rett og slett. Og så handler det om å bygge tillit over tid.
9: Men er det mye sånn smøring eller dirty triks og sånn i denne bransjen? Har du noen lekkasjer der å fortelle til oss som står på yttersiden?
8: Neida, jeg vil ikke si at det er det, men det er som i mange andre bransjer. Det handler om nettverksbygging, det handler om oppfølging, kontinuitet over mange år. Og hvis jeg tror på det man holder på med, har man noe man liker å holde på med og tror på det, så må man ikke gi seg. Da må man bare mase og banke på døret.
9: Men så har jeg jo alle som jeg snakker med, også i deres bransje, snakke om det her å få tak i folk til å jobbe for seg, for det har også blitt en utfordring etter hvert, ikke bare det å få gjest.
8: Nei, det har blitt en utfordring, og spesielt etter covid-en var det veldig tøft. Det har vært litt lettere i år, men nå er kanskje den største utfordringen å få tak i boplasser til de her sesongansatte. Så det, utfordringen står i kø.
9: Og så er jo blitt et mer komplisert samfunn. Da jeg begynte i radioen for 40 år siden, så det var mye cowboy i mange næringer og mange bransjer. Men nå skal jo alt være så regulert og forskrifter og sånt. Hvor mye sånt møter dere på, Daniel?
8: Nei, det er helt enormt. Og det er bra på sett og vis. Men noe er veldig tungrodd. Og jeg husker når vi startet, da var det cowboyvirksomhet. Spesielt det her med ribbkjøring og den biten der. Der kom det heldigvis veldig strenge regler som var et veldig løft. Og vi må følge lover og regler og ha systemene på plass, og mye er bra, og så er det mye som føles som tungrodd byråkrati, men vi må nå ta det med oss, og så gjøre det beste ut av det.
9: Og så har vi jo 300 000 gjester på Nordkapp, og jeg bruker å si, da har vi sikkert 500 000 eller 600 000 i Honningsvåg, for alle er ikke på Nordkapp. Men så er det kanskje en eller to av de her gjestene våre som ødelegger for alle de andre, fordi de ikke oppfører seg, de frikamper, de forurenser. Hvor viktig er det at vi har sånne tanker i hodet da?
8: Nei, det er viktig, og det handler jo om både hvordan vi framstår som reisemål, men jeg tenker det handler jo også litt om hvordan man oppfører seg. Hvis man tenker selv at man reiser på ferie en plass, så skiter man jo ikke i hagen til naboen. Så, men det kan være kulturforskjeller, men det er klart det er jo ikke bra. Så vi må jo prøve å i hvert fall tilrettelegge og informere så godt som mulig. For det, vi må ta grep og handle om våre egen reisemål.
9: Ja, Victoria, hvor viktig er det her at vi ikke får et negativt omdømme lokalt om reiselivet, at de kommer hit og forurenser de her gjestene våre? For det ønsker vi jo ikke.
7: Nei, det ønsker vi absolutt ikke. Og det er jo flere som jeg har snakket med som sier at reiselivet er gull her. For det gjør at butikkene går rundt, der er liv og leven, der er ting som skjer, der er restauranter, der er arrangementer. Og det sprer seg også rundt i Finnmark. Folk har lyst til å flytte her til. Der har det så gøy, der er så mye som skjer, der er tilbud. Når jeg flyttet opp hit, så sa jo venner til meg, Herman, du er opptatt hele tiden, mer enn når du bodde i Oslo. Og det skaper jo reiselivet, fordi at det er folk som har lyst, det er folk som trives med dette, folk som vil jobbe. Så jeg tror hvis vi klarer å spre den der linskam for det vi holder på med til andre, og vise hva jobb vi gjør da, så vil det gjøre noe med inntrykket.
9: Og så har dere en helt vill ambisjon om at dere skal bli god digital, og da skal dere altså kjempe mot hele verden, eller bli synlig i hele verden. Dere har virkelig satt dere høye mål.
7: Ja, altså det som er jo at Nordkapp som en destinasjon har jo egentlig mange på sin bucketlist. De har jo planlagt å reise her. God tid, det vet de ikke helt ennå, men de har planlagt det. Og da er det jo viktig at vi er digitale, for at vi kan fortelle dem hvordan det er å være her. Vinter for andre er ikke det samme som vinter er her, for eksempel. Så det må vi jo bare lære oss å bli digitalisert og få ut informasjon.
9: Det betyr at du kan ikke sove. Du må ha telefonen på nattbordet og svare på alle, for folk forventer at man skal få svar når man spør digitalt.
7: Ja, men da har man jo AI-chatbåter, og man har folk som kan dukke opp, og det er masse løsninger, men det er bare å være lur å finne dem.
3: Gjenhør 20. oktober 2025. Fredags etter blandag så var vi invitert til Nordkappmuseet for å snakke om kystkultur, og spesielt det her med kavel og kavelhua. Det er altså en glasskula som man brukte i gamle dager på garnene for å få garnene til å flyte opp i sjøen. Og så hadde man stein i botten av garnene for å få dem til å henge ned i sjøen. For det gjør jo ingenting med et garn som ligger som en tau gjennom vannet. Det må jo være litt spray på det her for at du skal kunne fange fisken. Og det var Emma Gunnarsson som ønsket velkommen på Nordkappmuseet fredag.
10: Og det er jo kjempekul å se at det er så mange folk. Dette er jo et prosjekt som vi precis har startet. Ja, Emma Gunnarsson på Nordkappmuseet i lag med Liselotte. Og prosjektet handler jo just om Kavelkulas historia. Och vi har ju massa fantastiska kavel på borden.
11: Först vill jag nu säga att jag är väl kanske inte rätt till att förklara vad som är av kavelbindning upp igen av tia. Men jag har nu tillägnat mig den kunskapen och kunde byta kavelbind med forskjelliga knutar.
6: Sigmund Wilhelmsen var en av dem som pratade under den här samtalen vi hade på Nordkappmuseet om kystkultur. Och Sigmund och Liselotte spurte dem om du kan komma till Honningsvåg och lära oss att bette kavelhue. Kan du tänka dig då?
11: Då tänkte jag, nu har hon pinade bytt och tuller. Den borde nu kunna det mesta här ute. En fjolafinn kommer hit utöver till fiskekommunen.
6: Hade du gjort det många gånger för i din ungdom det här med att knyta kavelhue?
11: Ikke når jeg var ung, så batte jeg vel ikke så mange. Jeg snakket med en i sted, han sa han har bott til hundervis av de der kavelbindene. Eller, han sa han kavelhua. Ja. Så det er jo dialekt fra vest til midtfinnmarsk som kan være det. Og jeg har bott en del nu i voksen alder. Det har jeg gjort.
6: Roald Brynjølsen, hvis vi skal forklare en lekmann som aldri har vært på sjøen, hva var vitsen med de her kavlene?
12: Ja, så hvis ikke det var huet på kavlen, så ville de knuses med en gang, ikke sant? Det var derfor de hadde de kavelhuen, og så når vi setter garnene, ikke sant? Hvis ikke det var huet på dem, så ville de knutes. Og derfor brukte vi kavelhuet.
6: Men kavlen var glass. Hvordan? Ja. Ble ikke det mye ødelagt i slinger og på dekk? Og
12: jo da, det gikk, kavler gikk det mye ut av, på grunn av det, især hvis det var dårlig vær. Mm. Når du setter, så var det rundt kransen på båten, ytterkanten av båten, der var det som regel jernbeslag. Mm. Og det jernbeslaget, hvis du traff med kavlen der, så knuste det. Ja. Så därför när du satte med dålig vär, så måste du kavelmannen måste ofta hive kaveln över räcka.
6: Var det tungt det här?
12: Ja, nej, det var inte tungt, men du väntade dig väldigt snart till det. Och därmed med kaveln så var det ju speciellt allt det passiva. Du måste ju berga bäst möjligt av kaveln för att det inte krystas.
6: Ja. Och det var ju luft in i den här kaveln och kaveln han gav uppdrift. Ja. Vad som bestämde hur många skulle vara på garnet eller?
12: Ja, på det var, du kan ju säga, det var egentligen hur djupt du satte. Satte du grund så tänkte du inte så många kavlar. Men satte du djupt, så på ett vanligt garn så brukte vi 8-10 kavlar och lika många stenar. Och det var ju stenar, det var inte bly. Och så kom ju järnringar. Först kom var det också sten, också som mursten, allt jag på att säga. Och så kom järnringar. Och så kom det, efterpå så blev det både flytetellene og blytellene, så i dag er jo garnene helt slett. Ja.
6: Sånn at du har vært med på en, gjennom ditt yrkesliv, Roald, en revolusjon fra det du begynte med,
12: ja,
6: til det.
12: Ja, absolutt, det vil jeg si. Jeg begynte jo på slutten av 50-tallet med garnbruk. Ja. Og på ytterstiden, vi rådde jo med torsegarn fra januar til mai, og så var det seigarn på høsten. Ja. Så det har, ja, du kan ju se att där begynte så var det ju vanlig hampegarn, för man begynte med nylongarn som kom på slutten av 50-talet, och så blev det ju då varmgarn, och så bruket det har ju förändrat sig väldigt mycket ifrån där jag startade på slutten av 50-talet till idag.
6: Ja, når du sier flytetegner, så er det altså et tøv som flyt. Men var det blåse i mellomtiden av plast mellom glasskavlene og flytetøvene?
12: Nei, vi hadde noe som vi kalte for lofotringer. Ja, det var ringer. Når man var ferdig med kablene, så laget man ringer. Det var vel selvfølgelig... Det var plast, og det var antagelig lofotværingen som hadde begynt med siden det ble kalt for Lofoting.
9: Når vi sitter og tenker på hvor mye plast og skit vi finner i fjæra i dag, så kanskje det var bedre det vi holdt på med før, men det var jo selvfølgelig tungvint.
11: Ja, det kan man jo vurdere, men det er jo ikke tvil. Når man er på strandrydning, så er det jo mye plast som flyter overalt. Det er folk hyr på havet, det er handsker, det er de der hvite bandene som er rundt agneska, det blir bare klippet av og hevet på havet. Det var jo som jeg fortalte, at vi plukket jo 7 sekker fra fiskebruket rundt Nesse i Smørfjord, og det er jo enorme mengder. Og kavlene hadde jo sin, det var jo fløyt, ikke sant? Så, nei da, vi må jo bare leve med den tiden vi er i nå. Det nødt ikke, vi kan ikke snu det med det at vi har de her kursene her. Så det må jo gå sin skjeve gang, men det er jo enormt. Og så mistes jo masse bruk. De driver jo tråler og tar opp bruk som blir mistet, og det er jo uforskyldt. Men det blir også dumpet mye på havet av bruk.
12: Det der med dumping, jeg vil si at i dag så er fisken mye flinkere enn tidligere. De tar alt med seg på land, de tar søppelet med seg på land i stedet for å gi det på havet. Det vet jeg selv de her. Ja, for de fiskene kommer, det vet jeg. Og det tror jeg det gjengs over alt i dag.
11: Ja, da, det er nok blitt bedre. For vi alle blir jo litt mer opplyst hvor skadelig alt det er å bare kaste på havet. Så stort sett i dag så tar de med seg det som er ødelagt på land. Sånn som krabbeteiner. Og det de mister og ikke finner, det er jo helt, det er noe annet. Ja. Så vi skal ikke svartmale fiskerne i dag, det skal vi ikke gjøre. Men tida har jo forandret seg.
9: Men så har vi et uttrykk på kysten, og dere er sikkert inne i Smørfjorden også. Nei, hiv skiten på havet. Tror du det er masse god historie som vi ikke har tatt vare på, for at vi har hatt en holdning, vi bare hev den?
11: Ja, det finnes det sikkert. Men man kan ikke begynne å utlevere noen. Jeg har opplevd at det er mye som har gått på havet. Ja, det har jeg gjort, men vi skal ikke arrestere noen her og nå.
9: Roald, jeg har et inntrykk av at bondekulturen, de har vært flinkere til å ta vare på gammel tradisjon og historie, mens vi i fiskebransjen kanskje ikke har vært tenkt at det her må ta svaret på. For det er jo masse ting som du har lært som dine barnebarn aldri har hørt om.
12: Ja, nei, det er helt sikkert det, vet du. Men jeg vil si at i dag så er fiskerne fengt med alt sammen. De hiver ikke noe på havet hvis de ikke må.
9: Jeg vet,
12: ja, jeg vet, det var ung. Man hev batteriene opp på havet. Ja. I dag er det jo det dødsstillet jeg har tatt på.
3: Igjen er 21. oktober 2025.
13: Jeg tenker at hva kan vi og tilby til folk, den yngre generasjonen, at starte å reise hit?
6: Tirsdag hadde Nordkapp Region Havn invitert til et møte der vi skulle brainstorme om krus. Hvordan kan vi bli verdens beste krushavn? Og Tore Fosse, hvor mange minutter har vi å fange en krusdrivst oppmerksomhet når han kommer på kaja i Honningsvåg for å få han på kroken?
14: Oi, oi, oi, det var et vanskelig spørsmål. Jeg tror veldig mange har bestemt seg på forhånd hvor de vil vandre, hvor de vil se, men at man har muligheter der de går i land, og det strekker bortover, og lager på en måte en nysgjerrighet, pirrer nysgjerrigheten deres, når med en gang de kommer av båten. Så det tror jeg, vi har masse muligheter der også. Jeg synes det er interessant det som kom frem her. Veldig bra at de har det møte her med mange forskjellige aktører og informerer, og man får kastet litt ball på ting.
9: Men over Northernmost Life, ja, så har jo jeg fått inntrykk av at de som er der og som opplever forestillingen, de er så overstrømmende. Men hvordan får vi dem inn i lokalet, Tore, i Perleporten Kultur?
14: Men nå selger vi kun på booking fra cruiseskipene, og da er det fulle hus. Og vi har prøvd mange år med åpne forestillinger, og det å hugge sånn ad hoc inn, det er vanskelig. Så inntil videre så fortsetter vi den veien der, og så får vi se hvordan det blir, om vi kan ha flere åpne forestillinger. Men akkurat det der er litt vanskelig. Folk må vite veldig mye hva det er for noe, og de fleste som kommer til oss, de aner ikke hva det er, men når de går igjen så er de kjempehappy. Så det er jo, man kan ikke helt beskrive en sånn forestilling for folk, for da må du sende dem en video, og da er det ikke noe vits å gå og se på, sant? Da kan de se det på TV hjemme.
9: Men för att få inpass på ett krusrederi för att få sälta dem, hur mycket må man jobba i bakkant och i förkant och underbord och överbord?
14: Nej, det som gjorde det lösnet för oss var egentligen två ting. Det var att vi besökte kontorer i Bergen och Oslo och troppet upp, gjorde avtal och troppet upp och fortalte. Det var den ene tingen, og den andre tingen at man får personal fra skipene ombord for å se. Altså de som jobber på skipene, de må komme og se. Og det løsnet en svær avtale med oss for et par år siden, som det at to mannskaper på skipet var også.
9: Unni Mette Nordang, du jobber i destinasjon 71 grader nord, og Emmy Inch fra Hamna sa det at vi må få ungdommen hit. Og hva du tror, Unni Mette, vi kunne ha fått til her i Honningsvåg og Nordkapp, sånn at ungdom og unge barnefamilier kommer hit på krus?
15: Ja, si det. Det er jo det vi prøver å pønske ut selv der nede. Men det jeg tror er jo at det er enormt mulighet her, som vi bare, altså, vi er ikke i nærhet av alt som går an til å gjøre her. Det er så mye turister her, så vi må jo bare finne ut hva vi skal gjøre for å få enda mer ut av dem.
9: Du kjenner jo musikk og kulturlivet godt. Kunne det ha vært noe, eller er de så bortskjemt at de har sett alt på Broadway?
15: Men de får jo en del av musikk og kulturliv hos Perleporten. Tror ikke destinasjonen skal starte noen husband og korona. Jeg tenker på hvem jeg jobber med. Men... Nei, vi tror jeg må være mer ute i naturen. Og, men så er det jo kombinasjoner, som man sier, samarbeid. Mange vil jo ha en pakke, og der er det jo mange muligheter her.
9: Kan vi få så mange pakker at de blir i to dager, krusbåten?
15: Ja, hvorfor ikke? Det tror jeg absolutt. Vi må bare finne ut hva vi skal gjøre, hva vi skal gi dem.
9: Tore, har du noen for dag nummer to? Hva skal han gjøre i dag nummer to?
14: Nei, nummer en for dag nummer to er at vi har åpne butikker når det er besøk her. Ja, altså turisten skiller ikke mellom søndag eller onsdag, sant? Så det er jo nummer en, og det er kanskje en vanskelig nøtt å knekke i forhold til det tradisjonelle næringsliv på en måte. Men vi må dit. Vi må dit at vi er åpen. Nå, Ocean Stories har åpent hele dagen, sant? Selv om Hurtigruta bare noen timer. Det, vi har åpent noen timer når Hurtigruta. Vi må få alle liksom til å være. Og ikke stenge klokken fire når det kommer inn en krusbåt, altså. For det samtidig sier jo næringslivet at de er avhengige av det. Så hvorfor man da stenger når det er der, det er vanskelig å forstå. Men jeg tror vi har en vei å gå. Og det her med at man møtes, man diskuterer, man får lov å komme med innspill, og ideer, det ser jeg på som veldig positivt.
9: Og så tror du, så vet jeg jo, jeg er jo avholdsmann, så mer rammer det ikke, men du har ikke lov å si at du driver med ølbryggeri og selger øl, for da er du i strid med markedsservice-loven. Hvordan kan man da selge seg inn i hos en krusbåt?
14: Man har lov å si at man har bryggeri, og man har lov å si at man har ølsmakinger. Men derfra å ha noen bilder eller hvordan det er. Men det er litt sånn, hva det heter, word by mouth. Altså det snakkes
9: folk.
14: Ja, folk kommer fordi de har hørt om noen som har vært der, fordi de har googlet og satt der. Oi, er det verdens nordligste bryggeri her? Sånn, var ikke de i Tromsø og så videre? Så kommer de inn under skjæret. Vi har folk hver dag innenfra Hurtigruta, hver eneste dag.
9: Og Unni Mette, du er en av dem som har flyttet hjem for å jobbe. Du hadde vel aldri sett før at du skulle ha en ny reiseliv?
15: Nei, det hadde jeg ikke. Det var jo bare at jeg var hjemme i helge på Winter Sunshine, og møtte han Daniel på Perleporten, og var liksom, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, og han sier, kom hjem, jeg ordner deg jobb, og ja.
9: Ja, for det tror jeg også er positivt, at vi kan markedsføre at ungdommen, for dere er kanskje bedre å selge oss enn vi gamlinger.
15: Ja, men når jeg tenker tilbake, når jeg var... Jeg jo, du sier jo enda ungdommer, takk for det. Men når jeg var enda mer ungdom, så hadde jo jeg sommerjobb på destinasjonen. Så jeg kjente jo til det, og da var vi bare lokale som jobbet der. Nå er det jo veldig lite lokale ungdom i mine øyne som jobber i reiseliv. Så jeg har jo lyst til at vi skal få dem tilbake, for kanskje da det er flere som meg som vil komme hjem og få seg jobb der de hadde sommerjobben. Så det synes jeg også er litt viktig å prøve å få den lokale kraften i arbeid.
9: Ja, for Tore, der er det også noe. Få ungdommen hjem og jobbe med det her. Det er... For det er sånn, Leif Gustav sa, jeg er 62 år, jeg kan ikke selge det her.
14: Neida, men du står her og snakker med Unni Mette, som er kommet tilbake. Eilen, som jobber i ledende stilling i Visit Nordkapp, hun kom tilbake. De har vært igjennom reiselivet når de var ung. Det er flere av dem. Så jeg tror på bare litt langsiktighet, og at vi har reiselivslinje her på skolen, er superviktig fremover. Men de er der. Og det er bare det at man velger å benytte seg av dem hele tiden, fra de er 16 år og oppover, så det tror jeg er viktig.
9: Og så tar du frem saksofon, og så står du i en stand i den nye krusbåtterminalen, og så spiller du saksofon, og så tåget dere opp til Perleporten Kulturhus.
14: Ja da, det alt mulig.
3: Gjenhør 21. oktober 2025.
9: Havnefogd Leif Gustav Pritz Olsen i Nordkapregionen havn. Vi skal bygge verdens beste cruise-destinasjon, og den skal være i Nordkap. Det er enorme ambisjoner du har.
16: Ja, destinasjonen er jo blant de fremste i verden allerede i dag, men vi må bygge verdens fremste cruise-kompetanse. Ja. Vi må være helt der oppe. Skal vi klare å konkurrere og sikre vår fremtid, nødt ikke å være nummer 2 eller 10. Vi må være helt øverst. Der må ambisjonen ligge.
9: Men har vi ikke en helt unik kompetanse? Jeg synes mange ganger vi snakker oss litt ned, Leif, at vi kan mye om det. Vi har tross alt holdt på med reiseliv siden 1700-tallet.
16: Ja, jeg helt enig. Men vi har ikke mange nok. Det utfordringen. Det nødt ikke at vi har 2, 3, 4, 5 personer som veldig dyktige. Vi har mange flere. Det på den måten vi klarer på en måte få næringsutvikling. Og havna skal være med og legge til rette. I lag med kommunen.
9: Ja, for dere har en unik muskel fordi at dere får store inntekter fra krus, som dere pløyer tilbake i lokalsamfunnet, ikke minst i form av fiskerihavneutbygging. Men så er det vel sånn at uten den unike fiskerihavn- og kystkulturen, så kommer ikke turisterne hit.
16: Ja, det er høn av egg som vi var litt om inn i sted. Ja. Alt henger sammen med alt. Vi er unike, og vi må fremstå unike. De må forstå det unike de opplever.
9: Og så er du veldig opptatt av at vi må slutte å stå med hua i handa. Vi må ta oss betalt.
16: Ja, selvfølgelig. Vi har jo noe å ta betalt for. Vi er havna, vi er bortimot det dyreste i Norge. Vi skal bli enda dyrere. Men vi må ikke konkurrere oss ut. Så for å på en måte nå det balansepunktet, så må vi ha kunnskap. Mer kunnskap enn det havnefogden har i dag.
9: Men så står du nummer 3 i kø for å få strøm til havna, for å levere landstrøm til de her store cruiseskipene. Det er en liten hemsko.
16: Ja, 3 lokalt og 17 regionalt.
9: Ja, nasjonalt. I landstilen, ja.
16: Ja, det er en enda større hemsko. Ja. Så det her er viktig at vi får til. Det er mange ting ikke jeg kan gjøre noe med. Her er en av dem, men jeg krysser noen fingrene. Det er viktig.
9: Emmy Inch i Nordkapregion Havn. Så vidt jeg forstår på de messen og de besøkene du har hatt hos cruiserederiene, så er det her med strøm til båtene, det er utrolig viktig.
17: Ja, sikkert. De skaper krav, og vi må svare. Så det er det med at Porsche også leverer på med strøm.
9: Men så hadde du en interessant plansje her, at de vil være eksklusive og mer eksklusive de gjestene vi får i fremtiden, og kanskje være bare en gruppe på 6 stykker, for de vil ikke stå i kø i buss. Har vi det tilbudet?
17: Nå? Jeg tror noen har, og det er mulighet å ha sånn små grupper eller VIP, men jeg tror at vi må ha enda mer. At Expedition Cruise vokser, og det vokser veldig raskt. Så vi må svare på den spørsmålen den spør, og ha å levere på den.
9: Men nå er jo du mye yngre enn meg og Leif, så du vet jo hva ungdommen vil ha, for jeg forstår det er også viktig at vi treffer det unge markedet. Hva er det de ønsker fra Honningsvåg hvis de kommer dit som cruisebåtgjest?
17: Så min generasjon går sånn millennial, så vi er ikke bucketlisters. Så for oss det er ikke så viktig å få en sånn fin utsikt eller sånn. Men vi må ha sånn, vi vil oppleve autentiske lokale opplevelser, smake lokale smaker og ta insta-worthy pictures. Det er også viktig at vi kan sånn venner våre og fortelle hvor har vi vært.
9: Ja, der hører du Leif Gustav. Du må bli flinkere på Instagram. Da kommer de hit.
16: Den dag kommer aldri av Tobben og Ero. Der blir det. Men jeg har jo det privilegiet at jeg kan ansette folk som gjør meg god. Det er hennes oppgave. Ja. Så Instagram er ikke noe for meg. Kommer ikke til å bli noe sånn særlig der, men hun skal løfte oss på det området.
9: Men så er det jo det her at vi går ned til 5-dagers cruise og 7-dagers cruise, og da går det ikke an til å starte i Hamburg og starte i Southampton, for da blir det alt for langt unna til Honningsvåg. Mm. Er det noe samarbeid i regionen sånn at vi kan bli gode på det her i Nord-Norge, sånn at de flyer seg?
16: Ja, men det er en spede begynnelse. Vi søker jo samarbeid særlig østover. Vi har vært i en kommune lenger øst, som er veldig severdig og masse å oppleve. Lenger vest er det jo flere kommuner som har mye å tilby. Så har vi en stor flyplass både i Alta og i Lakselv, og også i Tromsø for den saks skyld. Så den arktiske regionen må utvikles.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham, Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 22. oktober 2025. Her forleden så var det fylkesting I Finnmark, og en av uttalelsene som ble vedtatt, det var det her at vi må slutte med den her overstyringen fra statlige myndigheter og regionale myndigheter. Kommunene må få bestemme mer over eget område. Vi vet jo selv I Nordkapp så har vi mange saker. Vi har visningssenteret til Grieg Seafood som ble ett år forsinket fordi at fylkeskommunen mente at det skulle ta I svaret på det gamle medlagret. Og nå har vi investorer I Kjellvik som vil satse titals millioner, men som blir stoppet både den ene og den andre. Vi har ringt opp Stig Ronny Nilsen som representerer Fremskrittspartiet I Fylkestinget. Og Stig Ronny, fortell litt om de erfaringer dere har fra din hjemkommune på Sjanger.
2: Ja, Korsanger vel kanskje den kommunen som vernet mest. I praksis så det aller mest vernet her. Og nå det på bordet et nytt planlagt vern, og det av det her indre på Sjangerfjorden.
1: Hva gjør det med næring og næringsutvikling at så mye blir vernet?
2: Det er jo en del skepsis, det merker vi jo rundt omkring fra næringslivet, at man er litt skeptisk til å komme hit og sette I gang når det er så mye verning, mye områder som vernet allerede, og at det allerede flere planlagte vern på bordet. Så det vil vi jo merke.
1: Men hva kan dere som fylkestingsrepresentanter gjøre sånn at I hvert fall ikke fylkeskommunens kulturvernavdeling går inn og stopper gode prosjekt?
2: Ja, nå har vi jo vi har kommet med en uttalelse som vi har fått stort flertall på Stortinget på fylkestinget da, om å få med og det det her å kunne være delaktig I en prosess. Og nå har jo da Espen Barth Eide var statsråd, så lagde han en bestilling om at man skulle lage vern av indre på Sjangerfjord. Og den må jo statsforvalten følge opp, og så har man satt opp en arbeidsgruppe på 12 stykker, og så har man tatt med en fra på Sjanger, og så har man 12 fra Sametinget blant annet. Så det mener vi en kjempe skjevfordeling, og da ikke lokaldemokratiet ivaretatt, da vi ikke ordentlig med, da vi satt på sidelinja. Og det jo, og når de her med dialogmøte med oss, det kom en delegasjon fra statsforvalten og hadde møte med oss I formannskapet, og hvor de forsikret om at vi skulle få være delaktige I det, og så kommer det her forslaget fra statsforvalten om at vi skal bare ha en inn I en 12-mannsgruppe, så er vi tydelig helt utelatt.
1: Men så har jeg jo hørt debatter på nasjonale medier, både I Dagsnytt 18 og på TV-en, hvor de som forsvarer statsforvalteren og staten, de sier det at det av og til så setter dere for nært, det for vanskelig for dem som setter opp I det og sier nei. Hva du svarer til det?
2: Det jo forskjellig grad av vern man kan innføre. Og ikke vet vi hva som ligger I den bestillingen her. Skal man ha et totalt vern av det på Sjangerfjorden? Eller har man en bestilling at man skal se på en grad av vern som kan være bra også for oss? For eksempel med å forby bunntråling inni, så det jo et vern som vi kunne vært med, men et total vern hvor man ikke får satt opp flytebygge, man får ikke satt opp nye kajer, man får ikke kjørt med 10 hester bensinmotor og sånne ting, så det ville jo ikke vært noe fordelaktig for oss.
1: Men tror du det blir sånn? Tror du det blir så ekstremt som det du sier nå?
2: Ja, vi er jo vernet på Sjanger, og det aller meste jo vernet. Så det jo offisielt så vi over 70% vernet, mens I realiteten så vi jo 98% vernet med forsvaret med vår arealplan som innebærer LNFR-området som er et vern i seg selv. Og at, at det kan bli så mye vern, det, det skal man ikke helt utelukke. Hvis ikke vi får vært med og satt våre syn på det, og at man kanskje skal ha fra Sametinget og fra andre miljøaktivister, så, så kan det fort bli sånne vern.
1: Men hvis vi ser litt større på det her, Sigrun, så er jo dere i partiprogrammet deres for å legge ned fylkeskommunen. Tror du det hadde blitt litt lettere å få ting igjennom hvis man fjernet fylkeskommunen?
2: Ja, det, det er jo den politikken som føres sentralt som er det førende. Så, så har man en regjering som ønsker å innføre mye vern, så, så blir det uansett om man har en fylkeskommune som sier ifra og ikke sier ifra. Så, så mye kommer jo fra sentralt av, og det er jo sånn det er lagt opp i lovverket.
1: Men så har vi jo den der 100-metersregelen i strandzonen som er innført for at man ikke skal få så tett hyttebygging i Oslofjorden. Det slår vel helt feil ut her hos oss?
2: Det slår jo ganske feil ut. Vi har jo ikke langt fra fjæra til man møter på bratte fjellside, som oftest i, rundt omkring i Porsanger og Finnmark generelt. Da. Så, og når vi var i regjering, så fikk vi en veileder som man sa at man skulle kunne se, se litt bort ifra det. Og man ga et handlingsrom til kommunene og arealplanleggere, at man kunne se bort ifra, men det ble ikke mye brukt i de erfaringene vi så. Man tok ikke bruk det handlingsrommet, og nå har vi jo i Porsanger fått en sånn arealplan som er bindende for oss frem til 2032. Da. Så, og den er jo den er, har jo fredet og vernet det aller, aller mest hos oss.
1: Men så er det jo sånn at kommunestyret er jo øverste planmyndighet, og tror du mange ganger at kommunestyrene er for lessen, at vi ikke står nok på det vi tror på, så hører vi på de her høringsinnspillene fra alle andre?
2: Ja, jeg tror nok, jeg tror jo det, og det har jo noen begrunnelse i at man trenger sterkere FRP i kommunestyrene, så, som kan si ifra på en klarere måte, så det, det er egentlig det jeg tror det handler om.
1: Men hvordan kan du jobbe videre med denne saken i din store gruppe nå på Stortinget fra FRP? Kan de gjøre noe å piske fylkesmannen i Troms og Finnmark, sånn at Porsanger blir bedre representert i denne gruppa som skal stå for vernet av indre del av Porsangerfjord?
2: Nå er jo den det planen lagt løpet, det er jo satt, og det er litt vanskelig å komme inn og endre på det, og få Miljøverndepartementet til å snu på det, det ser jeg på som lite sannsynlig når vi har den regjeringen som vi har i dag, da. Men at vi vil pushe på, og vi vil pushe på overfor statsforvaltningen som har satt denne gruppa, og så jeg vil jo be ordfører å ta kontakt og henvise til det, til den uttalelsen fra fylkestinget, og en uttalelse fra fylkestinget, det må jo også stille sterkt, vil jeg tro.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp 23. oktober 2025. Selv om innbyggerinitiativet ble avvist, så var det mange som rettet ros til dem som hadde tatt initiativet, med Birgit Ledesmerke Johansen Fosse i spissen, som fikk samlet nok underskrifter til at man kunne sende saken inn til behandling i kommunestyret om skredsikring av Storfjellet i Honningsvåg. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyret, innbyggerinitiativet, og vi starter med ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen.
3: Da er neste sak 6025, innbyggerforslag i henhold til kommunelovens paragraf 12.1, vedrørende skredsikring, Honningsvåg sentrum, Storfjellet. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Innbyggerforslaget avvises da saken er behandlet i inneværende kommunestyreperiode og har samme innhold. Innstilling slutt. Og da gir jeg ordet til kommunedirektøren.
4: Et innbyggerinitiativ, det er altså en mulighet for innbyggerne å fremme politiske saker som man ønsker å få opp i kommunestyret til behandling. Og jeg skal bare referere for bakgrunnen for innføring av forslagsretten. Der står det at ordningen er ment å skulle fange opp det saksorienterte engasjement, og dermed først og fremst et middel til å ta opp nye saker. Altså man har et middel til å få opp nye saker i kommunestyret som kommunestyret ikke har jobbet med. Denne saken omhandler jo skredsikring som kommunestyret har hatt oppe. Man har stemt over det. Og som det står i loven, så har man ingen rett til å få sin sak tatt opp når den har vært behandlet tidligere i kommunestyret, altså en tidligere sak med samme innhold. Det man imidlertid har rett til, det er at kommunestyret skal selv avgjøre om saken skal tas opp eller ikke. Så det er ikke noe som administrasjon kan avvise, og heller ikke har noen planer om å avvise, men det er kommunestyret selv som velger å ta opp saken eller å avvise det. Når det gjelder behandling av saken, så tenker kommunedirektøren at den behandles omtrent på samme måte som et utsettelsesforslag. Altså man må stemme over om saken skal behandles eller ikke først. Og hvis man da beslutter at saken skal behandles, så kan man da argumentere for eller imot en eller annen forslag til vedtak. Men det ligger ikke i den første delen av saken. Så når man argumenterer rundt den første delen av saken, så er det om saken skal behandles eller ikke. Jeg vet ikke om jeg skal gå så mye inn på selve saksbehandlingen. Jeg kan komme tilbake til det når det er besluttet om, altså sakens natur, når det er besluttet om man skal ta opp saken eller ikke. Men jeg tenker å avslutte her forløpig, og så kommer jeg tilbake hvis saken blir realitetsbehandlet.
3: Takk for det. Ja, som kommunedirektøren er inne på, så er jo innstillingen at saken avvises da den er behandlet i denne perioden på grunn av at den har samme innhold. Ordskiftet vil jo dreie seg om det da i første omgang, og da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
5: Sånn som Arbeiderpartiet ser det, så er det på en måte intet nytt tilkommet. Saken har vært oppe egentlig siden 2019. Derfor så anser ikke Arbeiderpartiet det som nødvendig å skulle ta saken inn, og vi følger kommunedirektørens innstilling. Takk.
3: Takk skal du ha da, Trude Engen.
6: Takk til kommunedirektøren for nyttige avklaringer. Jeg forstår det sånn at nå skal vi beslutte om vi skal ta saken opp eller ikke. Det er riktig forstått. Ja. Og før vi skal votere over det, så mener SV at det er kjempeflott at vi får innspill fra innbyggere, såkalt innbyggerinitiativ, og det skulle vi gjerne hatt oftere i saker som engasjerer. Og så redegjør jo kommunedirektøren for at denne saken er behandlet av nåværende kommunestyre, og dermed ikke berettiget, men likevel så er det kommunestyret som tar den avgjørelsen. Og i SV så stemmer vi litt som etter eget ønske, de seks representantene som stiller i møte i dag. Vi har ikke noe om hvilken innbyggerinitiativ, annet enn at vi ønsker åpenhet og dialog med innbyggerne. Og vi har heller ikke noe om skredsikring spesifikt i vårt program, og da gjør vi sånn som vi gjør. Vi stiller representanten fritt til å stemme etter eget forgodtbefinnende.
3: For det, da er det Siren Høyen.
7: Vi behandlet denne saken på mandag i Nordkapp Høyre, og jeg endte opp som sekretær og skulle holde to innlegg i dag. Og når jeg åpnet AKOS i dag, så var det slettet. Så jeg funnet ut at man skal ikke stole på denne møteportalen vår, så jeg må begynne å skrive notatene et annet sted. Men i alle fall, jeg synes kommunedirektøren har gjort en presisering som er viktig. Innbyggerforslaget er til saker som ikke er behandlet og som engasjerer i samfunnet. Nå er denne saken har vært gjennom to vedtak og gjennom to forskjellige kommunestyrer. Både i 2021, da var jeg med, da var det forrige posisjon med SV og Senterpartiet i flertall, og så nå to år etter forrige valg. Så vi mener jo at denne saken har vært gjennomgått i to runder, og vi har også opplevd at åpenheten har blitt større underveis når befolkningen har savnet mer opplysninger og informasjon. Så vi mener at vi har den informasjonen vi trenger, og støtter kommunedirektørens innstilling med å beholde saken på sakslista og avvise innbyggerforslaget.
3: Takk. Innstillingen til kommunedirektøren er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Da er kommunedirektøren sin innstilling vedtatt mot to stemmer.
1: Gjenhør fra 23. oktober 2025. Og når man allerede hadde et ekstraordinært kommunestyre i Nordkapp onsdag kveld for å behandle innbyggerinitiativet, så benytter man også anledningen til å justere budsjettet, for det viser seg at sikringen av Storfjellet i Honningsvåg blir dyrere, og da må kommunen øke sin andel, selv om staten betaler 90% og kommunen bare betaler 10%. Og nå skal vi høre fra den behandlingen.
3: Da er neste og siste sak, sak 61-25, revidert kommunevedtak, etablering av fysiske skredsikringsinstallasjoner over Honningsvåg. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune vedtar permanent sikringstiltak for Honningsvåg sentrum med totalt kostnadsestimat på kroner 160 millioner eksklusiv MVA med en margin på opp til pluss 15%. Punkt 2. Nordkapp kommune stiller med distriktsandel på 10% av totale kostnader, maksimalt kroner 18 millioner 400 000. Punkt 3. Nordkapp kommune dekker i tillegg kostnader knyttet til planarbeid, byggesaksbehandling og eventuell adkomst til infrastruktur. Punkt 4. Nordkapp kommunes kostnader finansieres med lån over investeringsbudsjettet 2025-2028. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren som gir det videre til saksbehandler Simon Pinn-Gjessen.
4: Ikke store ændringer fra, da vi havde sagt den op i april, bortset fra, at vi jo har haft sikringstiltagene øget på anbud, og nu, hvor vi i april måtte give et bud på, hvad det kanskje ville koste, nu ved vi, hvad det vil koste, hvis vi takker ja til bedste tilbud, der er kommet ind. Og det var så desværre lidt højere end det, som var vores sikkerhedsmargin på 15% fra det, vi vedtog, eller der vi tog i april. Og når vi kommer derop, så er det slik, at der har vi behov for et nyt kommunevedtak, og derfor må vi lægge saken frem en gang til. Nyt kostnadsestimat er som sagt 160 millioner, hvilket vil sige, at kommunens egen andel må forventes at blive 16 millioner, hvor vi forventet op til 15 sidst. Så kommunen har reelt set skulle finde cirka 1 million. NVE skulle finde 30, og det har de gjort. Så den står egentlig hos der.
3: Tak for det, da er ordet fritt. Det er Sharon Fjell.
8: Det her er en sak som har engasjert mange, og det er veldig forståelig. Skredsikringen av Storfjellet, det er ikke et lite prosjekt, hverken økonomisk eller visuelt. Det har vært en lang prosess som kommunen har fått både ris og ros for, og er det en ting vi kan ta med oss fra denne prosessen, så er det at lokalbefolkningen ønsker mer

0: Dagens løsning er den eneste som vil være tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten, så må vi ta det på alvor. Vi har ikke råd til å gamble på folks liv og helse. Det er vårt ansvar som politikere å sikre innbyggerne, ikke håpe på at det går bra. Jeg forstår at mange er opptatt av hvordan skredsikringen vil påvirke bybildet og estetikken. Det er et helt legitimt spørsmål, men vi må også være realistiske. Når fagmyndighetene slår fast at det ikke finnes andre løsninger som både ivaretar sikkerheten og ser penere ut, da må sikkerheten komme først. Vi fikk jo inn et innbyggerinitiativ i dag. Vi valgte å avvise det, men som sagt, jeg tenker det er greit å si litt om det uansett. Jeg har stor respekt for at folk engasjerer seg, og det er bra at vi har innbyggere som bruker demokratiet. Det viser at folk bryr seg om lokalsamfunnet, og at de tar tid til å si sin mening. Samtidig så må vi huske at selv om det har kommet inn masse underskrifter, så betyr ikke det at hele lokalbefolkningen står bak initiativet. Det finnes også mange som støtter at skredsikringen nå blir gjennomført. Det må være rom for ulike meninger, og det må gå begge veier, uten at vi skal male et bilde av at dette er politikere mot befolkningen, for det er det rett og slett ikke. Jeg vil også si noe om ansvar. Vi vedtok denne saken i april enstemmig. Da synes jeg det er lite tillitsvekkende når enkelte representanter i ettertid uttaler seg i media eller på sosiale medier som om de er overrasket eller sjokkert over vedtaket. Vi må forstå hva det er vi stemmer for, og vi må kunne stå for de beslutningene vi selv er med på. Man kan endre mening, det skal det alltid være rom for, men det fritar oss ikke ansvaret vi har som folkevalgte. Når vi stemmer for noe, så har det faktisk betydning. Hvis vi ikke fullt ut forstår hva vi stemmer for eller mot, så er det et problem. Som kommunestyrerepresentanter så har vi faktisk makt. Vi har innflytelse, og vi har et ansvar for å bruke den på riktig måte. Det hjelper lite å rope høyt i media eller på sosiale medier hvis man ikke bruker stemmen sin der beslutningen faktisk tas, og det er nemlig her i kommunestyresalen. Jeg vil derfor oppfordre oss alle til å bruke den innflytelsen vi har, aktivt, til å løfte saker vi mener er viktige, og til å ta diskusjonene i salen her. Det er her vi kan påvirke, og det er her vi kan gjøre en forskjell for innbyggerne våre. Til slutt, jeg mener det er på høy tid at vi får dette på plass. Det er ikke sikkert vi får en ny sjanse til å sikre dette fjellet før noe alvorlig skjer. Og da vil spørsmålet bli, gjorde vi alt vi kunne, eller ventet vi for lenge?
1: Takk for det. Da er neste taler Trude Gjengen.
2: Jeg takker for innbyggerinitiativet, og det har vært fint å få debattert saken ute i det offentlige. Det har vært fint, jeg har ikke deltatt i debatten ute i det offentlige, men det har vært fint å se andre sine synspunkter. Og det er lov noen ganger å si tribit hvis man er redd for at man har gått inn for noe som man ikke forstår rekkevidden av. Dette prosjektet har foregått, som sagt, fra 2019. Og det beskrives greit i saksutredningen. Det gjelder ikke bare Storfjellet fra den siden vi ser den her fra rådhuset. Det gjelder også vestsiden av Storfjellet, hvor det også skal være en massiv etablering av skredsikring. Hvis man går tur forbi Solbakken og hiver øynene opp gjennom fjellsiden, så ser man det som er fra før, og som er for lavt etter det man har lært gjennom de her årene med forprosjekt, som har fortalt oss noe om hvor sneen kommer ned, hvor mye sne som kommer ned, og hva for en vei den tar når belastningen blir så stor at det utløses et skred. Og derav NVE sine tegninger og NVE sitt bilde av denne skredsikringen. Og det er ikke pent, blir det ikke. På ingen måte. De skredsikringer som er der oppe i Storfjellet nå, som er store, solide tømmerstokker, som hvis du trykker på de nederste, så oppdager du fort at foten holder på å gå igjennom. For de er pillrotten. De var det i hvert fall for 10 år siden når jeg var og lette etter blåbær der oppe. Og de er sikkert ikke blitt bedre på den tida. Sist vinter så hadde vi en durabelig mengde sne som kom ned i april. Og da sto jeg på skolen og kjekket ut gjennom vinduet mot fjellet og så at snehøyden var på øverste av de stokkene på eksisterende sikring. Og vi vet noe, og det står i saksutredningen, noe om evakueringer av folk. enten etter at det har gått skred

Eller noe med den varslingen vi har hatt, at vi har kunnet ta folk ut av hjemmene deres før skreden går. Og det er bra. Vi har lært mye. Jeg har noen spørsmål som jeg håper det er rom for å stille, selv om ikke det går direkte på det vedtaket vi skal gjøre. Det har vært foreslått, eller ja, folk, innbyggerne har nevnt andre løsninger som er mindre i øyefallende. Og det klargjorde jo NBE i det folkemøtet som var på turen, at det er de her skredsikringsbroen av stål som brukes mot snøskred. Nettene brukes mot stein. Og så er det det som kalles for snøsamlingsskjermer, som skal stå på skrå både på øst- og vestsida av de her skredgjerdene, som jeg kaller dem for. De vises det til saksutredningen at det er likedanne som vi har over prestvannet oppe fjellet her. Og der er det jo noen trekonstruksjoner. Det står en likedanne i krysset ned til fergeleiet til Kåfjord. Det er fine konstruksjoner, synes jeg. Jeg blir veldig inspirert ut av den utformingen de konstruksjonene har. Og den skal stå på skrå både på øst og vest. Stemmer det, må jeg spørre, stemmer det at de her snøsamlingsskjermene skal bygges i tre, sånn som det er gjort tidligere her i kommunen? Og så har jeg et spørsmål til den en til tusen, at det området som skal sikres sånn at nominell årlig sannsynlighet for skred blir 1 til 1000 etter at sikringstiltakene er ferdigbygget. Og så er det her begrepet 1 til 1000 som er

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen. Finn Vips-appen. Trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

møter og på basar. Og det er utrolig hva de fikk til. Jeg har en liste. Det var altertavla, lysekron, lampetta, løpere til midtgangen, den er vel skiftet ut siden da, to vinduer med farget glass i koret, to brudestoler, og til sammen så fikk de da to alterduker, den første med selbumønster, og den i 1958 var filering. Og det var særkalker, messehagel, dobsfat, dobsmugge, garasje og likvogn. Pluss, pluss, pluss. Så de har liksom utsmykket kirka, kirkerommet og mer. Det er vanskelig å tenke seg kirkerommet uten all omsorgen som kvinnene har hatt for kirka. Og generelt i byen her så var det tak i kvinnfolkene i Honningsvåg. Gamle hjemmet og mye mer ble finansiert med penger som kvinnene samlet inn. Men jeg ville gjerne finne ut mer om hvem Astrid Simonsen var. Det står bare i meningsbladet at hun var bosatt i Hammerfest og at duken er filert til hennes barndomskirke. Jeg satte en av mine søstre til å finne ut hvem Astrid Simonsen var. Og en av funnene så ut til å være hun vi lette etter. Der sto det at datteren var apoteker. Og mannen min fant opplysninger om datter til Astrid i Norske Apotek og deres innehavere. Og der fant vi da fødselsdatoen til Astrid Simonsen og hennes slekt. Og Astrid var altså 74 år da hun filerte alterduken. Hun bodde de siste årene i Sandnessjøen der datteren drev apotek. Datteren var ikke gift og hadde ikke barn. Derfor er det ikke mulig å finne ut om det var et mønster av alterduken et sted etter Astrid. Og det her er altså slekts... det her er fra den norske apoteker og deres innehavere. Her er slekta til Astrid Simonsen. Og dere ser at hun er Løkkebukting, eller hva man kaller det for. Hun er fra Løkkebukta. Men hun er da født oss, og så hadde hun da 8 brødre. Det ble sagt her at det var en av søstrene var i den kirkeforeningen, men det kan ikke stemme. Det måtte ha vært en tante eller noen andre. Så det har jeg funnet ut om Astrid Simonsen, og ikke mer. Og jeg skulle gjerne ha ønsket at det var noe mer som ble skrevet om henne når hun lagde den duken. Men uansett så drar jeg mønstret hun brukte inn i ny duk. Jeg har jo vært her som diakon og noen ganger som prestevikar. Og da gikk jeg jo på kirkeforeningen sine møter. Og da ble det altså vedtatt i 2023 at det skulle skaffes en ny alterduk. Den gamle har sår, og kan vi si at tidens tann tar jo på det meste. Og den var vanskelig å bøte. Å få en ny i samme teknikk virket ikke lett. Jeg spurte rundt omkring i Honningsvåg om noen kunne. Ingen visste hva det var. Så da tenkte jeg, hvis noen kan gjøre det, så det kanskje jeg. Men jeg visste jo heller for så vidt ikke hva det var. Men jeg hadde jo vært bort i filering. Men så, og jeg tenkte at jeg forlofte meg jo ganske grundig. Men som dere ser, så er det blitt en alterduk. Men inni meg så jeg i panikk på muligheten for en ny
duk som var i Hardanger.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 28. oktober 2025.
2: Helsehus. Jeg har blitt stilt spørsmål mange ganger. Helsehus, hvordan i all verden har dere funnet på å ville bygge et nytt helsehus? Det jo ikke lenge siden vi...
3: Over 20 personer var møtt fram til informasjonsmøte. Hvor plass man trenger til det her huset, sant? For mange går jo med denne illusionen at vi kan bygge der som teknisk sektor det og dermed får vi et helsehus. Men du hadde en andre dimensjon, altså. Da må vi rive mye mer enn teknisk for å få plass til det.
4: Ja, hvis du skal ha det der, så må vi rive alt fra turn, svømmehall, rådhus, kinosal, teknisk, verste til teknisk sektor, og alt må bort i så tilfelle. Og enda vil tomta være trang. Og så må alt bygges opp på nytt igjen. Så det er lite aktuelt å gjøre det.
3: Enn det her med grunnforholdene, og hvor sikker er det på at vi vet hva som er på klubbskjæra?
4: Ja, nå har det jo vært geologiske undersøkelser i sommer, og det er ingen røde lys som blinker der. Så selvfølgelig så skal det gjøres en analyse av de undersøkelsene sett i sammenheng med det vi skal bygge.

0: Det ikke hensiktsmessig. Så det naturlig at vi ser på dette ved årsslutt og rapporterer med årsoppgjør. Hvordan den sektoren leverte i henhold til opprinnelig budsjett, og ikke regulere dem seg imellom. Det noen små avvik her og der, men innenfor mitt område så det jo da økonomisystem og oppfølgingen rundt det, som som har kostet en god del mer. I tillegg så har jo innleide tjenester knyttet opp mot økonomisystemet blitt dyrt. Og det også noe vi har tatt hensyn tatt i rapporten, men vi må kvalitetssikre ved årets slutt. Når det gjelder OVK så ser vi at de drifter med et mindre forbruk. Nå kan jo kommunalsjef redegjøre mer selv. Men når man går igjennom, så ser man at det en god del investeringer som gjøres gjennom året. Det her, vi har fått en god del tilskudd, som veldig hyggelig. Men jeg tror vi også bør, altså det pliktig å rapportere på de, enn at vi leser om de aviser. Sånn at det må komme klart fram hvilke inntekter vi får, og hva vi benytter de på. Det innebærer at vi da må gjøre noen endringer fra en driftinntekt til en investering og få en korrigering i regnskapet på det. Så revisor nok ikke helt happy for den håndteringen når vi får sånt, men vi tar de signalene og så justerer vi oss etter det fremover. Helse- og rehabiliterings- og omsorg har jo også gode tall. Nå har jo dem også en inntekt som gjelder 2024 kommet inn i 2025. Avsetningen gjort i 2024 var lavere enn det vi faktisk fikk. Og dermed så fikk de et bedre resultat. Men sånn sett så har de da midler til å drifte ut året. Kommunalsjef i HRO jo bekymret selvfølgelig, fordi drift ut året ofte dyrere, og har gjort et anslag på at man havner på et mindre forbruk mellom 3-4% i årets slutt. Går man inn på teknisk, nå også kommunalsjef i teknisk også her, så det jo da små endringer på tekniske tjenester, mens når det gjelder drift av de på fellesområdet, så har vi vesentlig høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Det jo fordi man har tatt høyde for en konsumprisjustering i henhold til hva KS og regjeringen har forventet, mens faktiske tjenesteleveranser blitt vesentlig høyere enn det, og da bommer man. Sånn at dem da har et medforbruk på 2,2. Så det også det, når man da tar i bruk barnehager, som ikke budsjettert med, ved at man pusser opp og investerer, men driften kommer, og da kommer også vedlikeholdskostnadene på. Så det en del kostnader som kommer som følge av at man har endret driften, som man oppdager underveis, som medfører en medforbruk. Og det kan jo forklare mye av det medforbruket som de har inne på tekniske tjenester. Ja, samme det i Nordvågen. Når man utvider med en avdeling, så får man også økte kostnader. Mye av dette her jo vedlikehold som må repareres i, som ikke investering. Og andre jo da at man har økt strømforbruk og diverse. På teknisk så varsler han også at de har et medforbruk på årsslutt på rundt 2 millioner. Så hvis man har sett totalt gjennom hele kommunen, så vil vi levere et resultat i balanse med noen få millioner i mindre forbruk ved årsslutt, sånn som det ser sånn ut.
1: Gjenhør 29. oktober 2025. Nordkapp kommunestyre skal i november behandle tertialrapport nummer 2. Det en rapport som tar for seg drift av Nordkapp kommune i årets 8 første måneder, og det viser et mindre forbruk av sitt overskudd på 6,6 millioner kroner. Den har også vært innom formannskapet for behandling, for de kommer med sin innstilling til kommunestyret. Og vi skal høre fra behandlingen. Vi begynner med ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som leder møte, og deretter så hører vi økonomisjef Sigve Gustad.
2: Kommunedirektørens innstilling som følger. Kommunestyret tar andre tertialrapportering 2025, som viser et mindre forbruk på 6,6 millioner kroner for Nordkapp kommune til orientering. Och jag ger ordet till

0: kommundirektøren, som gir det rett videre til økonomisjef Sigve Gusdal.
1: Andre tertialrapporten er litt mer utfyllende enn den første i år. Vi har jobbet godt med den, gått gjennom med virksomhetslederne, og så har sektorene nå gått gjennom grundig og kvalitetssikret tallene. Jeg var gjennom med hver enkel virksomhetsleder og se på bruken, investeringer og diverse, og har avdekket en del avvik som har oppstått gjennom året, som vi må rydde opp ved årets slutt, som vi har korrigert for. Den rapporten her inneholder ikke sykefraværet. Det er vel lovet å komme tilbake til. Det jeg kan fortelle om det er at vi nå har fått hentet alt fravær fra april og frem til i dag, og nå klarer vi å hente de fraværet som vi sa, slik at vi kan ta ut statistikk på sykefravær helt ned på sektor og ned på ansvarsnivå. Men dette her er veldig avhengig av at de ansatte som da har tidbank og vi som har ressurs, bruker dette og registrerer fraværet sitt, at det søkes permisjoner i henhold til reglementet vårt, og at virksomhetslederne følger det opp. Gjøres ikke dette, så er dette søppel inn, søppel ut, som er et godt eksempel på første kvartal. Så vi må være strengere på å sette friste på at det skal håndteres fortløpende, og at kostnadene havner der det skal, og at det sykefraværet havner innenfor de rapporteringsperioden vi skal ha. Jeg er lovpålagt å rapportere på dette til SSB. Så vi har fått gebyr i første kvartal, som følger at vi ikke har rapportert på dette. Men nå er det opp å gå, og sykefraværet nå fra gjennom andre tertialen, den er på 6,9%. Og det er mange områder som ikke har fravær, men på økonomi så er den på 20%. Det er årsak til det at jeg er en lønnsmedarbeider på 50%, så har jeg en økonomimedarbeider som har gått langt til sykemeldt og blir ufør, og sånn sett så slår det ganske hardt ut på økonomimedarbeider nå, altså sykemeldt videre, sånn at vi kan gå inn i tallet og bruke dem som et verktøy for å følge opp sykefraværet. Titter man på barnehagene, så ligger Nordkapp barnehage på 9,3%, Nordvågen på 8,47% og Skårungen på 11,64%. Når det gjelder på skolen, så er det 4,39%, men i administrasjonen så er den ganske høy. Så er det jo da, vi ser jo også hvilke virksomhetsledere som er sykemeldt også, sånn at det er ned på detalj, ned på ansattnivå. Inn på NAV så er det 5%, tilrettelagte tjenester er det 17%, så har du praktisk bistand, der er det 26%, hjemmetjenesten på 7,3% og utgjettetjenesten på 12%. Så nå får vi det verktøy vi skal rapportere på, og så kan også virksomhetslederne følge det her opp, slik at man kan bruke det som er verktøy på å følge opp sykefraværet. Så har vi også andre avdelinger da, som har høyt fravær. Det er Vågenstua, Nordkappfjellet og på kjøkkenet og hovedkjøkken, som da også er mellom 18% og 20%. Sånn at vi har områder som har mye fravær, som stemmer godt med det som kommunalsjefen har rapportert på. På teknisk drift har vi også litt fravær. Når det er to ansatte og en er så langt i sykemeld, så slår den kraftig ut, sånn at vi får veldig live tall. Men totalt sett 6,9% fra 1. april og fram ut august, som da er andre tertial. Så jeg beklager at jeg ikke fikk det inn, men detaljene, de statistikken er oppdatert nå, så det er helt ferskt. Så da håper jeg at vi kan innarbeide dette, bruke det som er verktøy og rapportere på dette til formannskap og kommunestyret. Yes. Da har jeg lagt til side dårlig samvittighet, så da kan vi starte på rapporten. Det er riktig det ordføreren sier. Vi har et mindre forbruk totalt sett over hvis man legger sammen alle sektorene, og vi ser ikke noen grunn til å gjøre noen budsjettregulering da. Vi kunne jo ha endret med å flytte fra den ene sektoren over til den andre, men det er ikke hensiktsmessig. Så det er naturlig at vi ser på dette ved årsslutt og rapporterer med årsoppgjør hvordan den sektoren leverte i henhold til opprinnelig budsjett, og ikke regulere dem seg imellom. Det er noen små avvik her og der, men innenfor mitt område så er det jo da økonomisystem og oppfølgingen rundt det som har kostet en god del mer. I tillegg så har jo innleide tjenester knyttet opp mot økonomisystemet blitt dyrt, og det er også noe vi har hensyn tatt i rapporten, men vi må kvalitetssikre ved årets slutt. Når det gjelder OVK så ser vi at de drifter med et mindre forbruk. Nå kan jo kommunalsjef redegjøre mer selv, men når man går igjennom så ser man at det er en god del investeringer som gjøres gjennom året. Det her, vi har fått en god del tilskudd som er veldig hyggelig. Men jeg tror vi også bør, altså det er pliktig å rapportere på de, enn at vi leser om de aviser, sånn at det må komme klart fram hvilke inntekter vi får og hva vi benytter de på. Det innebærer at vi da må gjøre noen endringer fra en driftinntekt til en investering og få en korrigering i regnskapet på det. Så revisor er nok ikke helt happy for den håndteringen når vi får sånt, men vi tar de signalene og så justerer vi oss etter det fremover. Helse- og rehabiliterings- og omsorg har jo også gode tall. Nå har jo dem også en inntekt som gjelder 2024 kommet inn i 2025. Avsetningen gjort i 2024 var lavere enn det vi faktisk fikk. Og dermed så fikk de et bedre resultat. Men sånn sett så har de da midler til å drifte ut året. Kommunalsjef i HRO er jo bekymret selvfølgelig, fordi drift ut året er ofte dyrere, og har gjort et anslag på at man havner på et mindre forbruk mellom 3-4% i årets slutt. Går man inn på teknisk, nå er også kommunalsjef i teknisk også her, så er det jo da små endringer på tekniske tjenester, mens når det gjelder drift av de på fellesområdet så har vi vesentlig høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Det er jo fordi man har tatt høyde for en konsumprisjustering i henhold til hva KS og regjeringen har forventet, mens faktiske tjenesteleveranser er blitt vesentlig høyere enn det, og da bommer man. Sånn at dem da har et medforbruk på 2,2. Så er det også det, når man da tar i bruk barnehager som ikke er budsjettert med, ved at man pusser opp og investerer, men driften kommer, og da kommer også vedlikeholdskostnadene på. Så det er en del kostnader som kommer som følge av at man har endret driften, som man oppdager underveis, som medfører en medforbruk. Og det kan jo forklare mye av det medforbruket som de har inne på tekniske tjenester. Ja. Samme er det i Nordvågen. Når man utvider med en avdeling, så får man også økte kostnader. Mye av dette her er jo vedlikehold som må repareres i, som ikke er investering. Og andre er jo da at man har økt strømforbruk og diverse. På teknisk så varsler han også at de har et medforbruk på årets slutt på rundt 2 millioner. Så hvis man har sett totalt gjennom hele kommunen, så vil vi levere et resultat i balanse med noen få million i mindre forbruk ved årets slutt, sånn som det ser sånn ut.
0: Siri Nøyen og Stine Marie Strifeldt.
2: Først bare et spørsmål, så kommer jeg sikkert tilbake. Les at vi har et mindre, ganske stort mindre forbruk på helse, og det er jo sånn, man blir jo ganske overrasket av det, for det har ofte vært omvendt, for det er en uforutsigbar sektor, og vi kjøper jo en del tjenester, forstår jeg. Men det står at vi begrunner at vi har mye finansiering utenfra, og forstår at vi kan selge jordmortjenester, men er det andre ting vi selger, eller inntekter som finnes i HRO?
0: Tack för det. Vi prövar att samla lite upp, så jag ska notera frågorna och hjälpa mig att huska dem. Stine Marie.
3: Först så vill jag bara se att jag syns det är problematiskt att tertiären sändes ut. Dessvärre inte var lagt ut för helga. Kommer ut sent igår och jag går på jobb klockan 3, så att det blir en skumläsning av det för det här mötet, och det syns jag är lite synd. Men jag förstår att det har skett. Så får man bara pröva att göra det bästa ut av det. Stora hela bilden är ju, här blir ju på en måte positivt överraskad över att det är mindre förbruk, och det är bra. Bit mig ju, det är ju kanske jag som har masat mest om det här med sykefravära, för att det är så himla viktigt. Det är gott att höra att vi nu kan hämta det fram och att vi får brukt verktøyet vårt som förväntat att kunna bruka. Så det är det hvordan man följer det upp. Jag hoppas att ledarna får god stötte på uppföljning av sykefravær. Att det är lik stötte i alla sektorer. För det är de ansatte vi trenger och vi önskar att ha jobb och ska ta vare på. Så är det enkelt sektorer som har, ja, det är olik belastning, men tung belastning och i alla sektorer som slår ut i olika grad. Så det är viktiga signaler som må tas med, som också kan vara med och vara orsak till sykefravær. Jag bit mig lite märke i konklusion för HRO-sektorn. Där nämns det att det har varit ett krävande år för ledare och konsulenter med mycket ändringar i uppgifter inför ekonomiområdet och särskilt lön. Vad menas med det och vad görs? Är det uppgifter då som är tillagt ledare som man inte har haft för? Är det så att ledarkompetensen inte får den möjligheten till att bruka sin ledarkompetens och vara med och utveckla sektorn? Eller är det att de känner att belastningen inför akkurat det området som nämndes här nu är för stor, eller har man inte fått god nog införing och upplärning i det? För det är viktiga signal som kommer då. Och då måste man visst att det är så att man brukar mycket tid på kun den uppgaven och inte får möjligheten till att utveckla eller följa upp i sin egen tjänste, så är det bekymringsvärdigt. Då måste man se på hur man ska lösa det. Det var det enda som kommer kanske tillbaka nu.
0: Jag tänker också i förhållande till tertiären, så det är ju positivt. Det är en positiv rapport i sum när det gäller ekonomi. Och då minns jag budgetprocessen i fjol där vi sa att 2026 kom till och 2025 kom till att bli ett stramt år. Så hvis det går den här vägen i sum för resten av året, så är det bra att man har klart att leverera på ett år med ett stramt budget. Så det är kommit två spørsmål som jag har noterat med. Det ene var om intäkter till HRO, och så var det den formuleringen i rapporten om arbete med ekonomi och lön innanför HRO. Så ger ord till kommundirektören som ger det rätt vidare till kommunalledare för HRO. Anne Trine, varsågod.
4: Men spørsmålet var det här med att sektorn vanligtvis går med mer förbruk och att det är utfordrande att klara att hålla ramma. Och nu visar det något annat. Det menar kanske också handlar om ett lite romsligare budget. Nummer en. Nummer två är ju att det är gjort någon andra föringar på resurskrävande tillskudd som vi har fått. Det står i kulepunkt 1 här att vi har fört baserat på det vi kände då vi avslutade regnskapet, och så fick vi ökning i refusion. För att det var ny ordning från och med i fjol, så vi är som småkommuner, så vi har fått en större ökning där, eller större tillskudd baserat på de utgifterna vi har. Och så är det så att vi har lite salg av tjänster. Vi säljer jordmortjänster, vi har ju den här decentraliserade specialisthälsotjänstuppgaven som ger oss några kronor, och lite friköp i stillingen. Och så är det också en del andra områden, bland annat så är Nordkap kommunen med i PLL-projekt, patientens läkemedelliste, och där friköpes kommunelägen med 30%. Så det är en del sådana tillskudd och ikke budsjetterte inntekter som også gjør at det, resultatet blir som det blir. Og så er det som har skrevet her at åpningen av Kirkegata og den biten der er heller ikke helt avklart enda. Det er fortsatt noen som jobber med å flytte inn, sånn at vi har ikke det fulle kostnadsbildet der i år som vi hadde budsjettert. Og det siste punktet her som handler om vakante stillinger og prosjekttilskudd og så videre, det er at vi har hatt en del fagstillinger vakant i år som vi ikke leier inn på, som gjør at vi også har et bedre resultat. Det er tatt med her, og det er en realitet at de her skiftene som vi har gjort i kommunen nå med nytt økonomisystem og en del endringer på fordeling av oppgaver, har gjort at de her virksomhetslederne, i alle fall i HRO-sektoren, har kjent litt på det at det har blitt mye spesialiserte lønnsoppgaver og økonomioppgaver som de ikke har hatt tidligere. Så det er klart at i den travle driften med 24-7-drift, og det går, det skal gjennomføres, og det blir jo bra til slutt da, men det er liksom, de overgangene her er jo utfordrende. For det er ikke noe særlig ekstra ressurser i den sektoren for å støtte opp om. Vi har jo også diskutert litt, burde man kanskje hatt, i og med at en god del av de her spesialiserte oppgavene nå er desentralisert ut i sektorene, så har vi jo diskutert litt at kanskje vi burde ha noen dedikerte ressurser der som håndterte det her da, så ikke alt ble da fordelt på de ulike virksomhetsledere.
0: Takk for det. Det var det Siren Høyen. Vær så god.
2: Ja, så jeg tolker det egentlig sånn at for noen år tilbake så var det jo en større nedskjæring i helse, sant? Og så gjorde vi om på budsjettene. Jeg husker ikke det var i fjor eller år før der. Så det du sier, det er at den der langtidsvirkningen, at man har fått et større budsjett til HRO, at det kan være en av grunnene til at det er litt lettere å drifte tjenesten mot balanse.
4: Jeg kan jo bare kommentere det. Vi har jo gjennomført mange omstillingsprosesser. Vi har blant annet stengt en avdeling, som gjør at vi ser jo også de resultatene nå. Så det er kanskje ikke så lett å si eksakt hva er hva her. Men jeg tror det er en kombinasjon at vi kanskje har litt romsligere nå, og så er det kombinert med at vi ser resultatene av noen vedtak vi har gjort, eller dere har gjort tidligere, som vi har gjennomført, og de her andre tingene jeg har kommentert. Det er ikke sånn at det ikke er utfordrende. Det blir interessant å se hvordan resten av året går. Og, ja.
0: Takk for det. Det virker som siste taler også kom på spørsmålet sitt. Vær så god, Siren.
2: Ja, takk. Det angikk Kirkegata Borettslag. For der kan det være at jeg husker litt feil om at når på en måte det ble iverksatt, så var vi ikke helt sikre på om budsjettet var i mål. Så jeg forstår nå at foreløpig ser det ut som det kan holde det vi har satt, eller det dere drifter med i dag, at vi ikke kan se for oss en større usikkerhet når året er omme, når kanskje flere beboere har flyttet inn. For jeg har forstått det sånn at vi ikke var ferdige å budsjettere Kirkegata, så det er fint om du kan kommentere det.
4: Skal jeg bare si kort, så kan du fullføre. Det er jo først fra og med neste år at vi vil vite litt mer om hva budsjett vi egentlig trenger, men at vi per nu kommer til å holde oss godt innenfor, det er ganske så sikkert når det gjelder området der. Og så vil jeg bare si at det er jo ikke et borettslag, det er jo kommunale boliger, så det er Kirkegata omsorgsbolig som vi nå kaller det da. Ja.
0: Det har vært litt navnebytter underveis, så det er også litt krevende for undertegnede å huske på hva vi bruker.
1: Jeg sitter sammen med Tom Steve på teknisk og jobber med budsjettet for 2026 og 2027 og sett på hva kostnadene vil være på det nye bygget. Fordi det er nå i denne stunden man ser hva strømforbruket blir, drift- og vedlikeholdskostnadene, kommunale avgifter skal faktureres og slike ting, sånn at det vil komme noen kostnader nå på slutten av året på fellesområdet som da den ligger innunder på drift av bygg. Men det tror jeg de har tatt høyde for i MEV.
0: Takk for det. Ba kommunedirektøren om ordet. Vær så god, kommunedirektør.
5: Ordfører, når det gjelder budsjettet til HRO, så i de tidligere årene så hadde vi våres erfaringer tilsa at de oversteg budsjettet i løpet av driftsåret hele tiden. Så vi tok et løft Vi så på det forrige året, og så løftet vi det opp sånn at de hadde fått dekning for tidlig årsdrift, pluss ny økning i form av lønnsøkning og prisøkning. Da skulle de ha nok å drifte for, og det viser seg at det har de. Da skjedde det motsatte. Da fikk vi et litt romslig budsjett på helse. Så det er en sektor som er litt vanskelig å budsjettere for. Det er litt uoversiktlig, det skjer ting der som ikke alltid er programmert. Men sånn er det. Og så til det som har med virksomhetsledere i organisasjonen å gjøre. Man har kanskje vært vant til å være leder for det faglige, og sørge for at turnuser og at tjenestene går og sånn. Men det å være leder innebærer også å ivareta det administrative, som sykefravær, som økonomi, budsjettering og sånn. Og for noen vil det kanskje være litt uvant når man får tredd nye verktøy ned over hodet, og oftest med veldig korte frister og med dårlig opplæring. Så at det er litt uro blant virksomhetslederne, det er forståelig. Men jeg tenker at det her vil gå seg til etter hvert, når vi blir vant til verktøyene og vant til de nye rutinene.
0: Vær så god, Høyen, kommunalsjef for OVK.
6: Jeg har ikke fått god tid til å lese, så opplever jeg det som enda viktigere å bare gjøre noen understrekinger fra OVK-sektoren. Vi opplever at det er god kontroll ute i virksomhetene, og jeg er veldig fornøyd med den jobben som lederne og de ansatte legger ned der. Vi ser også at vi bruker mindre vikarer i barnehager nå på en 8-ukers periode, som også er veldig positivt, så det jobbes knallhardt på alt som har med kostnadskontroll å gjøre i hele sektoren. Vi skisserer et merforbruk på ca. 2 millioner ut året, og vi understreker at det er svært usikre tall. Vi ser nå, det er også veldig gledelig, at vi nå begynner å få godt bemannet i barnehagen. Vi har folk i stillingen som reduserer vakansene, og igjen selvfølgelig også øker kostnadene. Det er utvilsomt positivt, men det gir et utslag. Så det er også viktig å ha med seg. Så vil jeg bare avslutningsvis si at det er en ganske stor post under sektoren som er kjøp fra kommuner. Og det har vi jobbet i sektoren gjennom hele fjor og i år med å rett og slett skaffe oss eierskap til alle de fakturene og de sakene og det som ligger der. Vi har bestridet en god del. Noe har vi vunnet frem, og vi vet at det var nesten 1 million mindre for det her året på bakgrunn av det som ble gjort i fjor. Vi jobber enda, og i og med at vi ikke vet hvor det ender, så er det også utfordrende å spå. Så ber om forståelse for det, men vi skal fortsette å gjøre så det vi kan for å få et godt system også på den delen.
0: For det, Sirin Høyen.
2: Takk, ordfører. Det er bare to spørsmål da som oppstår. Barnevern, når man går med overforbruk eller merforbruk, er det for at vi har en økende mengde, kan man si, saker i sektoren, eller er det at det kommer inn sånn tiltak som er dyr, altså som gjerne går på individnivå?
0: Kommunalleder Høyen, vær så god.
6: Når det gjelder barnevernet, så ja, vi går med et merforbruk. Det er viktig å samtidig minne på at vi kostnader reduseres hvert år. Noe som man jobber knallhardt med. Også inni samarbeidet med Porsanger, så jobbes det for å redusere kostnadene hele veien. Og selv om ikke det går like fort som vi har både håpet og trodd og ønsket og budsjettert for, så er det viktig å se at kostnadene går bittelitt grann ned ved spådommen for i år hold fra 2024 til 2025. Men så er det også sånn at en økt oppdragsmengde, ja, på det spørsmålet. I tillegg så er det brukt mye mer midler i forhold til eller forebyggende arbeid, og det vil også koste i starten. Og man har også lagt om måten man jobber på i tjenesten nå, som i hvert fall er målet at vi skal komme mye tidligere inn og jobbe mye mer forebyggende, sånn som forebyggende plan tar høyde. høyde for, og da vil dere se rapporten at vi også skriver litt der at det vil jo da øke kostnaden i en periode for så å gi gevinst.
0: Til det siste, altså med barnevernet, så er det jo et 4K-samarbeid. Vi har 4 kommuner som samarbeider om det, og det er, hvordan skal jeg si det, fra enkelte fokus på kostnadene i barnevernet. Og barnevernet er jo klart, hvis vi ser på det som et merforbruk, så er det jo, det krever jo en del kostnader, og det er også et område som er vanskelig å budsjettere. Men hvis vi ser på barnevernet over tid, så synes jeg det er riktig utvikling. Kostnadene går nedover. Det er også nå en ordning der med et veiledningsteam, der undertegnede er i styringsgruppe, og det pågår et veldig strukturert arbeid mot barnevernet. Så jeg synes det gjøres en veldig god jobb der, og at utviklingen er i riktig retning. Men ja, også vi snakker om områder som er vanskelig å budsjettere litt tidligere i saken, og det gjelder jo også barnevernet.
2: Ja, det bare en kommentar, for jeg kom på det siste jeg skulle si. Det, man leser jo i media også at kommunen har vært i saker der man er uenige om kostnadsfordeling, og jeg synes det er veldig bra at kommunen står på de sakene der man får de inntektene man har krav på. Dette var for eksempel innenfor opplæring, og jeg vet at det kan være utfordrende å få det til å gå opp. Og det er gledelig å høre at man bruker mer penger på forebygging, for vi vet at det som kommer etterpå er ofte mye dyrere.
0: Kommunedirektøren har bedt om ordet. Vær så god.
5: Bare som en liten oppfølging av den gode redegjøringen som ordføreren gjorde, så når vi rapporterer på kostnader i barnevernet, så rapporteres det på 3 måter. Det er altså drift av tjenesten, det er tiltak utenfor institusjon og tiltak i institusjon. Og våre mulighet til å påvirke de kostnadene er også i den rekkefølgen. Altså drift av tjenesten har vi en mulighet til å påvirke, tiltak utenfor institusjon delvis, men når det er overtakelse i institusjon, så har vi svært lite vi skulle ha sagt i å påvirke de kostnadene der. Sånn at den tjenesten der må vi bare ta stort sett de kostnadene som kommer, og de er i liten grad forutsigbare. Og da er det jo veldig, veldig viktig at det her forebyggende arbeidet drives frem, og at det får resultater over tid. Takk.
0: Og denne saken skal til kommunestyret, og vi ser at det er en del spørsmål, så når vi kommer til kommunestyret, så håper vi kan legge opp saken sånn at økonomisjefen tar det overordnet, og så slipper vi sektoren til før ordskiftet går. Det tror jeg kan være fornuftig, så får i hvert fall administrasjonen gjort rede for det de mener er viktig å gjøre rede for overfor kommunestyret. Da er innstillingen referert, og vi går til votering. De som støtter innstillingen behager å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og den var enstemmig vedtatt.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Ja, det hadde vært en fordel om alle de som ikke skal handle hadde holdt litt og gjerne kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 av bunnen. Vi la han feile. Det er nok.

Hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.